0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Співаки, митці та композитори. Фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють культуру нашого міста. А сьогодні поговоримо про мистецтво, яке неможливо просто повісити на стіну. Його потрібно одягнути, винести на сцену і оживити. Бо є люди, для яких звичайний шматок тканини – це вже майбутній образ. А нитки, мереживо, блискітки та найрізноманітніші матеріали можуть перетворитися на справжнє сценічне диво. Сьогодні у нас в гостях керівник народного художнього колективу «Театр моди Дебют», директор комунального закладу позашкільної освіти «Зміна», заслужений працівник освіти України Тетяна Шершова. Пані Тетяно, я дуже рада вітати вас в нашій студії.
3: Дякую, навзаєм.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Тетяно, давайте почнемо з головного. Коли ви бачите шматок тканини, ви бачите тканину чи вже майбутній костюм?
3: Мабуть, знаєте, треба розпочати трішки з маленької історії. В колективі, народному колективі театру моди «Дебют» працює декілька педагогів, які створюють костюми. Я як художній-керівник тільки працюю з процесом. Це ідея, це якісь бачення, режисерська постанова і так далі. А є ще педагоги у нас в колективі, які створюють саме костюм. Це 4 курси. Курс конструювання, моделювання одягу. От десь і створюється цей костюм. Наші задуми, як то кажуть, від папіру до вже
2: реалізації.
3: До реалізації. Другий напрямок – це художнє оздоблення одягу, де костюм перетворяється в креативність. Таку, це і вишивка, і мережева, це і аплікації. Таке, щоб іти, і такий костюм відрізнявся від любого сценічного костюму. Ну, третій курс – це хореографія, бо у нас сценічний рух, хореографія, акторська майстерність створюють в такому симбіоз театру моди. Тому спочатку все ж таки ідея, потім шматок тканини, як ви сказали, побачити, як його можна перетворити, оживити, його влаштувати під той образ, який нам потрібен.
2: Який ви задумали?
3: Так, який ми задумали.
2: Натхнення, де ви знаходите на створення костюмів?
3: Знаєте, це може бути зовсім-зовсім непередбачувано. Або десь я в транспорті, чую якийсь там відривочок від музичного якогось супроводу. І коли особливо їдеш сам на сам, дивишся віконце і музика, і в тебе спливає перед очима якась така ідея, зовсім несподівана. Або інша ідея. Дивишся, часто виставляють в кіосках, де продають журнали, там наші газети і так далі. І дивлюсь колись, ой, такі гарні фото серветок. І подумала, серветки вишиті стрічками атласними. І думаю, а що серветка? Серветка – це вже вчорашній день, минуле. А якщо цю техніку та перекласти в життя костюму, і прийшла така ідея створити колекцію «Лісова пісня». Це на холщових наших сукнях, на льняних сукнях. Із цих же стрічок атласних діти створювали різноманітні малюнки з квітів і так далі. От вам і ідея. Зовсім несподівана від такого простого до самого складного.
2: А як взагалі народжується сценічний образ? Спочатку музика, ідея, дитина, яка виходить на сцену, чи все ж таки шматок тканини, який випадково потрапив вам до рук?
3: Знаєте, по-перше, у нас дуже багато вже дітей, які самі можуть створювати ескізи костюмів. Ми задаємо тему, наприклад, що б ви хотіли в цьому році витворити, на яку тему. Або це морська якась тема, це малюки, або це якась така фантазійна, як колекція «Космос», або історична. У нас, до речі, дуже багато історичних костюмів. Ми вивчаємо історію моду, і оскільки це потрібно і глядачеві, щоб їх навчати, показувати, і від цього йде, яку ідею ми переслідуємо. Якщо це, наприклад, колекція «Київ-княжи», то ми вивчали історію київської доби, навіть більше, ніж в школі це навчають. І я налаштовую дітей, наприклад, звернути увагу на характер, на образ, а потім під цей характер і образ, наприклад, задавала питання, хто така княгиня Ольга.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Статус княгині, навіть, знаєте, як перенести цей образ, показати і довести до глядача через костюм. Все ж таки, перше – це костюм, але він повинен бути в симбіозі з музичним супровідом, сценічним рухом, з акторською виконавською майстерністю. І все це в симбіозі і створює ту ідею, якою ми налаштовуємося, що ми для себе ставимо головне. Дуже багато ще костюмів таких, знаєте, як ми перетворювали старовинні, історичні українські костюми. Наприклад, є колекція, яка має назву «У як же було із прежди віка». І тут ми показуємо по регіонах України, як наречену. Завжди на подіумі, як модель, сучасна модель, вона роздягається. Наприклад, знімає там верхній одяг і демонструє там якусь сукню, якісь там елементи і так далі. Тут ми навпаки. Ми вийшли в тому, що дівчинка виходить в суконьки, яка одягалася донизу, а потім дружки при всіх на сцені поступово створювали образ тої нареченої і того образу, і того регіону України, який був притаманний іменно цього регіону України. І потім у кінці, якими виходять, працюють з хустками, перевертають цю хусточку, а на хусточці написано «Західна Україна», або це Запоріжжя, або це Полтава. Тавщина. І тим ми просвітлюємо
0: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А чи можна створити геніальний костюм, якщо немає великого бюджету?
3: Так. Нам вже 40 років театру моди, і на нашому тому історичному творчому такому шляху були різні випадки. І коли зовсім було скрутно, і вже не могли ні батьки допомагати, ні спонсорів не було і так далі. І ми взялися, знаєте, за таку тему, екологічну тему. І дітям дали такі завдання – назбирати матеріал, який вже ви використали. Це могли бути пляшки пластикові, це могли бути кришечки від скляних бутилочок, пепсі-коли, там, кока-коли.
2: Металеві.
3: Металеві. І, знаєте, сиділи, пробивали на занятті конструювання одягу такі дирочки, а потім зв'язували нитками такими плотними і виходили на сцену вже з елементами. І ми поставили, знаєте, на попелюшку, щоб зробити такий костюм. І коли діти виходять в костюмах від таких з пластикових виробів.
2: То ще й власноруч зроблені.
3: Власноруч зроблені. Знаєте, дуже цікаво. І думаю, ой, а я викидаю це. А ми це прилаштували, такі гарні зробили. Навіть оця стрічка, як раніше були касетні магнітофони, в'яжемо із цієї стрічки.
2: Плівкою.
3: Плівкою. Ніхто нікуди нічого не викидає.
2: А що для вас означає театр моди? Наскільки далеко можна відійти від звичайного уявлення про одяг?
3: По-перше, це все ж таки, якщо це мода, за основне береться костюм. А до цього костюма вже розглядаємо симбіоз всіх, скажімо, таких мистецьких заходів. Це сюжет, сюжетна лінія, це режисурська робота режисера. У нас, до речі, кожна демонстрація – це маленький, як міні-спектакль. Нема просто демонстрації, а якесь дійство повинно бути. Так, дійство. І світло, і все це, і це вже театр моди. Ми кажемо завжди, що головне – донести через свій образ до театру моди. Навіть, я казала попереду за «Київ-княжи» колекцію, коли було дуже гарне, такі в нас, ми всі знаємо, да, і такі історичні, великі наші історичні постаті, як Ярослав Мудрий, який видавав заміж своїх доньок, щоб наступив мир і так далі. Діти все це вивчали. І ми підбирали навіть про ту ж «Повернусь до княгині Ольги, яка помстилася за свого чоловіка, да, і там було написано, що був дуже поглядний, такий твердий, навіть навіть очі по кольору очей, це були карі очі. І якщо вона виходить, вона вагалася, чи мститися, чи не мститися, бо вона ж все ж таки жінка, вона матір була, але ж той час її сучасники не зрозуміли б, якби вона не помстилася. І вона тоді згадала, що, як то каже, око за око, зуб за зуб, і дівчинка виходить в цьому гарному костюмі, під гарну музику, таку плавну. Але ж вона вагалася, чи мститися, чи не мститися, а потім все ж таки піднімає меча правою рукою, буду мститися, і ліву, да, піднімає військо. І це відбувається таке історичне, і саме головне, що глядач це розуміє.
2: Відчуває,
3: да. Театр повинен бути присутній у кожному костюмі.
2: А де проходить межа між костюмом і мистецтвом?
3: Я би не поділяла. Мабуть, межі такої немає, бо це ж симбіоз всього. Від розробки конструкторської, яку ціль ми собі ставимо, далі від створення самого костюму, це творчий процес теж іде, іноді узгодження і неузгодження по кольору, по тканині яка, а потім підбір музичного матеріалу, а потім ще важливі рухи, щоб знов прочитав глядач, що ми цими рухами можемо сказати.
2: Донести. Буває так, що ви придумали щось дуже сміливе, а потім думаєте, ні, це вже навіть і для мене занадто.
3: Завжди, коли нову колекцію створюєш, дуже хвилюєшся. Бо не тільки ти один і твої ідеї, діти на сцені перетворюють вже дійство. І я завжди хвилююся. Якщо дуже гарний костюм, наприклад, я переживаю справдати ті надії, які заклали. Наприклад, там якісь неймовірні вишивки на костюми, якісь там витвори мистецтва, різні є теми у нас. І я завжди хвилююсь, як екзамен здаєш, якщо перший раз демонструєш колекцію, я завжди йду в гущу глядача, і я дивлюсь на реакцію, чи восприйняли, чи вони зрозуміли, чи аплодують. Іноді думаю, чому не аплодують? Чому? Мабуть, не подобається. А потім розумію, подих був завмерли, навіть повітря стоїть, бо пропускали скрізь себе. Да. Тому такого немає, а кожного разу це екзамен. Кожного разу нема такого задоволення, що о, я створила шедевр. Ні. Кожного разу це якісь є доробки. І потім, ще в процесі, коли вже готова колекція, готові костюми, доглядаєш, ага, там десь треба доробити. Ще щось побачити такі цікаве.
2: А чи доводилося вам перероблювати костюми після, наприклад, першої вистави, після дебюту?
3: Так. Іноді розраховуєш на одне, його побачать, якось там здивуються і так далі. А бачиш, десь недороблене, щось там не вистачає. І треба там або капелюх змінити, або в'язково. Іноді я кажу дітям, ти знаєш, ти вийшла з босою головою. Як? Я була в капелюшці, але не той. І треба там якісь нам усилити якісь моменти, які підтверджують, або там якісь там доробити елементи, або якісь комірці, або якісь там крильця. У нас же дітки починають ще з 4 років в театрі моди.
2: І навіть такі маленькі вже
3: приходять. Такі маленькі, да, модельки, і вони, знаєте, вони рухаються модним процесом, і іноді, як то каже, через дитяче мислення ти сам змінюєшся, або показуєш їм ескізи, і ти вже розписуєш, і думаєш, ага, це буде дівчинка в цій моделі, а це буде в цьому. І вона каже іноді, 4 рочки. Ні, Тетяна Тарасівна, я хочу жовтого кольору. Мене дуже пасує мені жовтий кольор. А я думаю, закони завжди дизайнерські, що більше 3 кольорів не допускається, да, в колекції. Ну, якщо це тільки не етно-колекція, якщо етно там і фольк, там може бути і більше. І чого тоді? Шукаємо компроміс. Може, включаємо це. Якщо подобається модельки ці маленькі, жовтий кольор, о, це мені пасує, це я вийду, я буду демонструвати і так далі. Вже йдемо на цей компроміс, бо це вони теж члени такі рівноправні колективи, які мають і свій голос, і свій статус.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
2: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із керівником народного художнього колективу «Театр моди Дебют», директором комунального закладу позашкільної освіти «Зміна», заслуженим працівником освіти України Тетяною Шершовою.
1: Ви слухаєте культурний простір.
2: Який матеріал може здивувати глядача найбільше? Чи може в сценічному костюмі опинитися те, що ми взагалі не звикли сприймати як матеріал для одягу?
3: За наші навіть 40 років існування театру моди вже було все. Були лакові якісь тканини, і були шерстяні, і бавовняні, і так далі. І навіть, я вам сказала, пластикові ці наші пляшки і так далі. Але коли нас запросили одного разу в Київ на дитяче свято, і треба було здивувати всю країну, і там були навіть з різних куточків України були творчі колективи, і ми тоді сіли, думали, ну чим? Чим здивувати? І тоді хтось із дітей сказав, а ви знаєте, я була в цирку, і там був дуже цікавий був момент, як клоун вийшов і дарував діткам кульки кольорові. І мене, знаєте, просто щелкнуло. Ага, а якщо ми зробимо костюми з таких кольорових цих балонів, що ніхто не робив, і капелюхи з гелєвих цих балонів кольорових, ми везли в Київ. Уявляєте, які ці конструкції були металеві, дуже було важко перевозити.
2: Це були каркаси.
3: Каркаси. І ми, коли приїхали в Палац України, 4 години нам ці готували ці балони, прив'язували потім ми самі на свої каркаси, і коли ми вийшли, знаєте, ну думаю, що столиця, чим дивувати? Дуже багато цікавих колективів, які теж привезли свої дуже цікаві роботи. І коли ми вийшли, і ми включили в сценарій того ж клоуна, який повинен буде дівчинку розвеселити, подарувати їй кулькіці, а вона вже в своєму такому
2: амплуа,
3: вона придумала такі костюми, це була така задумка, що вона бачила одну модель, другу, третю і так далі. І коли ми це вже закінчили цю колекцію, ви знаєте, зал настільки нам аплодував, що ми раділи, а ще на великому екрані було написано «Народний художній колектив, там театр моди дебют міста Кривий Ріг». Ми так собою пишалися, що ми здивували публіку.
2: А чи був у вашій практиці костюм, який спочатку здавався неможливим, але в результаті вийшов неймовірним?
3: Так, було і були сумніви, і це кожен раз, знаєте, це не тільки якийсь костюм. Була така задумка із дівчинки-моделі, тільки якийсь площину, а вже на голові показати неймовірні капелюхи. І ці капелюхи позаду повинні бути, були бути метр завишки, да, висоту, в діаметрі теж в метрові. Це і кораблі, це і замки, це шляпки, як ми кажемо, ретро. Є це шляпки, є фантазійні, а навіть шляпки-кокетки. І я коли намалювали, придумали, а потім до мене приходить педагог і каже, ну, намалювали, а як це створити? На листочку я бачу. А я, ви знаєте, навіть не уявляла, але не здаюсь, що я не зовсім сама знаю, як. Кажу, а беремо паперець, отак складаємо, отак пробуємо, отак вивертаємо. І потім, чесно, мене не очікували, що вийдуть такі шедеври. І коли ми поїхали в Миколаїв з такими величезними капелюхами і привезли, то, знаєте, не всі тоді ще пам'ятали, що ми дебют, що ми з Кривого Рогу. А нам казали, це ті, що показували такі капелюшки, незвичайні і так далі. Я думаю, а, в точку. Значить, ми попали в точку, що були сумніви, чи зможемо, а ще дівчинка повинна ж рухатися в цьому капелюшці, та не просто рухати з якусь там повільну мелодію, а це в ритмі танго. І тому, да, іноді ми просимо, ми співпрацюємо з іншими нашими творчими колективами, наше музичне училище, якщо дівчина і хлопчик або грають на скрипці, акордеоні, танго, живе виконання і підживу цю музику, демонстрації цієї колекції, знаєте, скільки б не показувалося, це завжди фурор.
2: А що складніше, придумати костюм чи пояснити дитині, чому вона має виглядати або вдягати саме це?
3: Знаєте, мабуть, я би поставила знак рівності, тому що і придумати теж, іноді просто народжуєш цей костюм, народжуєш ідею, звідки, щоб була цікава, щоб вже не повторювати когось, це саме головне. І далі, коли ти вже створив, намалював і показуєш, а дівчинка іноді, ця дівчатка такі, я не одягну, я не знаю, мені подобається інше. І іноді треба так її або знайти компроміс і знайти такий підхід до неї, щоб дитина з тобою погодилась. Ну, по-перше, знаєте, вони ж себе не оцінюють, як я виглядаю. Структура яка там, зріст, фактура яка. А бачу гарну картинку, я хочу ось це. А не розумієш, що десь там ти дотягує до там талії, яка не може підкреслити, або ніжки не такі, і треба прикрити. І тут знаходиш уже такі різні підходи, щоб і не образити дитину, але сказати, от в цьому ти будеш неймовірна. І тільки ти зможеш це показати. І тільки ти зможеш отак. Я на тебе дуже сподіваюсь. Давай спробуємо. І пробуємо.
2: І все виходить.
3: Так.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
2: Наскільки ви дозволяєте дітям втручатися у створення образу? Вони можуть сказати, я хочу ось так, і чи змінюєте ви задум?
3: І надійдемо на цей крок, тому що, ну, скажімо так, що прислухаємось, іноді ми дорослі, не завжди можемо стати на той рівень дитячий, як їх бачення, і їх почути, сучасну молодь. Ну, і, скажімо, до речі, у нас дуже багато дітей, наших випускників, які вже створюють костюми на професійному рівні. Так, наприклад, художник по костюмам театру Шевченка, наш Ілля Гарбенко, він починав у нас в колективі і, знаєте, малював, починаючи так з морської колекції, там якась квіткова колекція. Далі ми перейшли на українську тематику. І якщо потім він створював костюми дівчатам, допомагав в капелюшках і так далі. І коли він каже, ні, Тетяна Тарасівна, знаєте, це трішки вчорашній день. Давайте так. Я прислухаюсь вже до своїх випускників, для своїх, що вони, його бачення. Або якщо ми без його участі, наприклад, створюємо костюм, то я запитую, ми, якщо в нашій репетиції, ми часто знімаємо зйомку, роблено на сцені театру Шевченка. Він дивиться, я його запрошую. Потім запрошую і запитую, як? Скажи, будь ласка.
2: Свою думку.
3: Свою думку, да. А інший у нас теж Сергій Горбаченко. Він зараз ведучий дизайнер костюмів. Він працює в Китаї. Він працює як модель вже. А знаєте, прийшов на гурток і сидів такий соромозливий. Сидів в куточку і мені всі казали, нашого Сергійка дівчатка заб'ють. А на світовому рівні, що самі знані такі модельєри, це все ж таки чоловіки. І ми пишаємося нашим і одним Сергієм, і Ільєю, які створюють такі гарні костюми і вже є художниками по костюмам.
2: А чи можна через костюм розкрити характер дитини? Ну, наприклад, от, як ви казали, про сором'язливу дитину, да, яка виходить на сцену і раптом стає зовсім іншою людиною.
3: Є такі вправи в нас, ми кажемо, фотосесія, коли я ставлю від малюків перед дзеркалом, і ми працюємо над мімікою, працюємо над характером. Дається такі завдання, як, наприклад, там показати, як ти там похмура, або ти дуже весела, або ти там засмучена. Змінюємо свої образи.
2: Працювати емоціями.
3: І працювати емоціями. І тоді я кажу, от тепер я можу тебе вже ставити, і ти можеш показати, що ми виходимо. Не я повинна підказувати. Іноді, знаєте, мені кажуть, напишіть перед вашою колекцією якесь лібретто, щоб глядача трішки, ну, занурити в цю сюжетну лінію, або я не завжди погоджуюся. Я кажу, вони повинні прочитати дитину. Автора, демонстрацію, модель, який перенесе в цьому образі цей костюм. І знаєте, завжди боюся такого, якщо кажуть, а таке в нашій практиці було, ми показували колекцію «Духовне відродження», дуже гарні костюми, і на наших білих сукнях діти виконали аплікацію з золотої парчі, це храми України. І на голові в них золоті оклади. І одна дівчинка вийшла, виступала, і в іншій колекції вона не стерила червону помаду. І тут мені сказала тоді Мусатова Анна Іванівна, директор цього, каже, я дивилася, а вона була в журі, і думала, оцей би костюм та на іншого виконавця, і це було чудово. На все життя. Я це запам'ятала і дітям кажу, не дай Боже, щоб ви коли виступали і сказали, оцей костюм та на іншого виконавця. Робіть так, щоб сказала, І все.
2: Наче дитина народилася так, з цим костюмом.
3: Так, так.
2: А що відбувається за лаштунками за 5 хвилин до виходу? Там більше краси чи паніки?
3: Різні бувають ситуації. Якщо вже це обізнана модель, яка досвідчена, вона і себе приведе до ладу, да, і підготується, і знає, що зараніше із гримерки вона не має права вийти, щоб показати там десь вестибюлі, театри і так далі. Це повинно бути, ну, як такий фейерверк на сцені. Вийшли, глядач повинен побачити її вперше. А ті, хто іще не обізнані, вони хвилюються, вони тремтять. І тоді важлива підтримка, як я кажу завжди дітям, підтримуйте один одного. Буває так і так. А особливо, коли мало дуже часу на переодягання, то тут вже більше вони мені кажуть: «Боже, Тетяна Тарасівна, якби ви бачили, що у нас там творилося за наших кулісах, як ми там переодягалися з такою швидкістю». Але ж різні бувають ситуації, ну, і справляємось.
2: А чи траплялися випадки, коли костюм буквально жив своїм життям уже прямо на сцені?
3: Ну, намагаємось цього не робити, тому що я кажу завжди, що це симбіоз всього, всіх наших зусиль, щоб підтвердження, щоб ми не казали, що ви бачили, що це вийшла в ярмарку циганка. Ти де повинна вийти так, вже в цій сукні працювати, щоб було видно. І це приходить з досвідом. Не завжди. Відразу ще ведемо завжди відеозйомку. Не для того, щоб там, ну, на пам'ятку то само собою.
2: А щоб потім відпрацювати помилки.
3: Відпрацювати, да, ми аналізуємо. Бачиш, ти пішла там так і так, ти зробила не те, ти там то-то-то. І коли дівчинка правильно розуміє, і що це не для того, щоб її там якось принизити, або сказати, що вона з чимось не справляється, але для того, щоб повисити свою майстерність. Від цього намагаємось уходити.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Тетяною Шершовою, керівником народного художнього колективу «Театр моди Дебют», директором комунального закладу позашкільної освіти «Зміна» та заслуженим працівником освіти.
1: Ви слухаєте культурний простір.
2: Що страшніше для людини, яка створила костюм? Коли він порветься за кулісами, чи коли дитина скаже: «А я хочу тепер інший»?
3: Ну, знаєте, мабуть, коли скаже дитина: «Я хочу інше». Якщо щось там зіпсували костюм, його можна не завжди привести до ладу. А от тут треба знайти, а чому захотіла інше. І, знаєте, в нас були такі колекції, які малюки вже мріяли прийти якусь там до старшої групи, старших дітей. Чому? Хочу каміння. От золото скіфів. Там багато камінь, там багато прикрас. І я думаю, чому? Скажіть, будь ласка, а коли Таня Кучер покине театр? Я кажу, а чому? Я хочу стати в її костюм. А нічого, що ми кажемо, що ти ще маленька, ти ще не можеш. А вони мріють. І знаєте, що головне? Для них є вже куміри в нашому театрі. Тому, мабуть, оце страшніше, коли від чогось відмовляється. Треба знайти, треба полюбити те, що ти робиш і що ти показуєш, і в якій ти іпостасі предстанеш перед глядачем.
2: А чи є костюми, з якими вам шкода розлучатися після виступу?
3: А ми не розлучаємось ніколи. У нас всі колекції є, і ми через якийсь час повертаємось до них.
2: І повторюєте.
3: І, да, і повторюємо, і показуємо.
2: Уявімо, що до вас приходить дитина і каже: «Я хочу костюм, якого ще ніхто ніколи не бачив». Що ви її вперше запитаєте?
3: А який ти хочеш? Ти сфантазуй, що ти уявляєш? На яку тематику? А можеш намалювати? Як ти намалюєш там просто для мене? Можеш намалювати? Можу, там якийсь малюють малюнок, або це з паперу костюм. До речі, я не сказала, що чим ще дивували. Ми кожного року беремо участь у міжнародному конкурсі «Стильний папір». Це костюм повністю із паперу. Там складні елементи і так далі. Не просто зробити, а ще продемонструвати його. Оце те, що страшне, що потім воно не має довгого життя.
2: Да,
3: довговічне. Але працюємо над цим.
2: Як ви думаєте, чого більше навчає театр моди? Красиво вдягатися чи не боятися бути собою?
3: Я хочу сказати, що діти зараз такі непередбачувані. Кожна зі своїм характером вже приходить. Як я кажу, кожна господиня готує по-своєму борщ. І в кожній родині виховують по-різному наші діти. Тому треба їх об'єднати, показати, що ми колектив, і навчити той красі, той естетиці. А це краса і естетика, і творчість – це все мистецтво.
2: Що ви найбільше хочете сформувати у своїх вихованцях? Смак, впевненість, фантазію, дисципліну чи любов до мистецтва?
3: Я думаю, що любов до мистецтва, бо з цього починається все. І той же костюм, і той же колір, і той же, як я кажу, бачення кольору, відчуття тої грані, якої музичного смаку. Я завжди з ними, наприклад, раджусь, якщо якась колекція у нас виходить, і я питаю, діти, я вам даю зараз, пропоную декілька варіантів музичного супровіду. Ми в минулому році створили колекцію, ви сказали, звідки береться ідея, з різних. До 155-ї річниці дня народження Лесі Українки, під її вірш «Хто вам сказав, що я слабка?», але це було виконання таке рокове. Діти ще не працювали під рок. І ми коли показали і назвали цю колекцію «Маніфест незламності». Дуже гарна колекція, і вона пронизує так, то, що ви задавали питання, кожний костюм, кожний рух, а разом це мистецтво, щоб вони розуміли. І саме головне, що вони хотіли це мистецтво нести нашому глядачу, щоб виховувати глядача.
2: А чи є образ або костюм, який ви досі мрієте створити, але поки що не було нагоди?
3: Завжди прислухаюсь до дітей, щоб вони хотіли. І тоді я думаю, що це ще попереду, і завжди є якісь плани, і ми кажемо, це вже було, і це вже було, давайте подумаємо, яке це буде. Зараз працюємо над такою легкою, що не створювали. Це колекція метелики, така вона дуже така ніжна, така повітряна. Да. І думаємо, що це той костюм, що ми ще не робили. Хоча в нас вже є райський куточок, там птахи, а ще метеликів не робили.
2: І уявімо, що завтра вам дають повну свободу. Жодних обмежень, жодних правил і необмежену кількість матеріалів. Який костюм народиться з вашої фантазії?
3: Боже, це мрія. Я думаю, в кожній групі ми щось би таке придумали, якби все сказали, що у вас немає кордонів, беріть і робіть. Я думаю, що якісь, не знаю, зараз не готова відповісти відразу так, але це були якісь би шедевральні костюми, які нас не зажимали в якісь рамки.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Ну і наш традиційний швидкий раунд. Тут вам потрібно буде відповідати швидко, без зайвих роздумів. Тканина чи фурнітура?
3: Тканина.
2: Голка чи швейна машинка?
3: Голка.
2: Ескіз чи імпровізація?
3: Ескіз.
2: Класика чи авангард?
3: Класика.
2: Стримано чи максимально ефектно?
3: Максимально ефектно.
2: Блискітки чи мінімалізм?
3: Мінімалізм.
2: Чорний чи всі кольори одразу?
3: Всі кольори.
2: Костюм чи аксесуари?
3: Костюм.
2: Репетиція чи прем'єра?
3: Репетиція.
2: Створювати образ чи дивитися, як він оживає на сцені?
3: Створювати образ.
2: І останнє. Мода – це про те, що ми носимо, чи про те, ким ми стаємо, коли це вдягаємо?
3: Я думаю, ким стаємо, коли вдягаємо.
2: Тетяно, я дякую вам за таку відвертість і таку приємну розмову. Ви доводите, що сценічний костюм – це не просто одяг. Це фантазія, характер, мистецтво і маленьке диво, яке оживає на сцені. Бажаємо вам натхнення, сміливих ідей, талановитих вихованців і ще безлічі неймовірних образів, які дивуватимуть глядачів. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. До нових зустрічей в ефірі.
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про голос, у якому мільйони людей чули власний біль, силу і надію. Про артиста, який не боявся бути чесним у музиці та відкритим у почуттях. Про людину, яка стала символом цілої епохи альтернативного року. Герой нашої програми – Честер Беннінгтон.
0: Шлях бере початок.
1: Честер Беннінгтон народився 20 березня 1976 року у місті Фінікс, штат Аризона, США. Його повне ім'я – Честер Чарльз Беннінгтон. З дитинства він ріс у звичайній американській родині, де батько працював у сфері поліції, а мати мала медичний фах. Зовні це була звичайна історія хлопця з передмістя, але всередині все було значно складніше. У ранньому віці Честер пережив розлучення батьків. Після цього він особливо гостро відчував самотність і нестачу внутрішньої опори. Саме ці переживання згодом стануть частиною його пісень і чесних текстів. Ще у школі він не був зіркою класу. Навпаки, часто почувався чужим серед інших. Йому було непросто знайти себе, а музика стала тим місцем, де він міг бути справжнім. У підлітковому віці Честер почав слухати рок і альтернативну сцену. Саме тоді він зрозумів, що музика може не лише звучати, а й лікувати душу. Перші спроби співати були ще в юності. Він виступав у місцевих гуртах, писав тексти, пробував різні стилі та поступово формував власну манеру виконання. Уже тоді його голос вирізнявся емоційністю, широким діапазоном і здатністю переходити від ніжного звучання до потужного крику. Першим серйозним колективом для нього став гурт «Grey Days». Саме тоді він отримав сценічний досвід, навчився працювати з публікою та зрозумів, що сцена – це його справжнє місце.
0: Вихід на світову сцену.
1: Після роботи з гуртом «Grey Days» Честер шукав новий напрям і нові можливості. У цей період музиканти з Каліфорнії вже збирали новий колектив під назвою «Zero», але їм бракувало сильного вокаліста. Коли Честер почув демозаписи гурту, він записав власний вокал і надіслав матеріал музикантам. Його голос настільки вразив учасників колективу, що рішення було майже миттєвим. Саме він став тією ланкою, якої не вистачало. Після його приходу гурт спершу змінив назву на «Hybrid Theory», а згодом остаточно став відомим світу як «Linkin Park». Це був момент народження нового явища у світовій музиці. У 2000 році виходить дебютний альбом «Hybrid Theory». Назва зберегла пам'ять про ранній етап гурту, а сам альбом став справжнім вибухом. Платівка миттєво привернула увагу слухачів у США, Європі, Азії та багатьох інших країнах. Вона поєднала рок, реп, електроніку та чесні емоції, яких бракувало багатьом слухачам на початку нового тисячоліття. Пісні «One Step Closer», «Crawling» та «In the End» стали міжнародними хітами. Альбом продавався мільйонними тиражами і увійшов до списку найуспішніших дебютів свого часу. Для гурту це був стрімкий злет, а для Честера – вихід на глобальний рівень. Далі були великі світові тури, стадіони, фестивалі та арени, де тисячі людей співали кожне слово із ним. У 2003 році гурт випускає альбом «Метеора», який лише закріпив успіх. Саме тоді стало зрозуміло – це не тимчасова популярність, а один із головних рок-гуртів покоління.
0: Пісні, що стали голосом покоління.
1: Є композиції, які стають частиною життя людей. Саме такими були роботи Честера Беннінгтона разом із «Linkin Park». На початку 2000-х їхня музика звучала всюди – на радіо, телебаченні, у навушниках школярів, студентів і дорослих людей, які шукали чесні емоції у музиці. Першим великим вибухом стала композиція «In the End». Це пісня про зусилля, розчарування і момент, коли людина розуміє, не все в житті залежить від наших планів. Ще один вибух – гімн покоління «Намб». Композиція про тиск чужих очікувань, в тому від ролей і бажання нарешті бути собою. Надзвичайно сильне враження справила і «Кролінг». У ній звучить боротьба людини з власними страхами, болем і внутрішніми ранами. Саме за цю композицію гурт отримав одну з найважливіших музичних нагород. Окреме місце займає «Somewhere I Belong». Це історія про пошук себе і місця у світі. Про бажання знайти точку, де тебе розуміють і приймуть. Не менш важливою стала «Breaking the Habit». Пісня про спробу вирватися з кола бою, старих звичок і саморуйнування. Для багатьох слухачів вона звучала як шанс почати нове життя. Також мільйони людей полюбили композиції «Faint», «What I've Done», «One More Light». Остання з них стала особливо зворушливою для прихильників гурту, адже говорить про підтримку людини, яка переживає темні часи. Ці пісні не залишилися лише музикою свого часу. Вони стали голосом покоління, яке шукало розуміння, силу і право бути собою.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Між сценою і реальністю.
1: Для мільйонів слухачів Честер Беннінгтон був символом сили, вибухової енергії та неймовірного сценічного драйву. Проте за цією потужністю стояла дуже чутлива, глибока і вразлива особистість. Честер Беннінгтон ніколи не приховував, що в житті переживав складні внутрішні стани, сильний стрес, тривожність і періоди емоційної боротьби. Саме тому його тексти звучали так правдиво. Він співав не вигадані історії, а власні переживання. Ще одна важлива сторона його життя – боротьба із залежностями. Він відкрито говорив про це в інтерв'ю, не прикрашаючи реальність. Для багатьох це стало прикладом чесності, адже далеко не кожна відома людина готова визнавати власні слабкості. Колеги з Лінкін Парк неодноразово згадували його почуття гумору. Попри серйозність багатьох пісень, у звичайному житті Честер любив жарти. Він розряджав напруження і часто створював легку атмосферу в колективі. Ще один цікавий факт – він дуже серйозно ставився до фанатів. Після концертів міг довго спілкуватися з людьми, фотографуватися, підписувати речі та просто дякувати за підтримку. Для нього слухач ніколи не був натовпом. Це були конкретні люди зі своїми історіями. Він також мав широкий музичний смак і не боявся творчих експериментів. Окрім важкого звучання, Честер любив мелодійні композиції, акустичні версії пісень і спокійні вокальні партії. Саме тому його голос однаково сильно звучав і в агресивному рок-треку, і в ніжній баладі.
0: Життя поза музикою.
1: Честер Беннінгтон був батьком великої родини. Він неодноразово говорив, що діти змінюють людину, вчать терпінню, відповідальності та справжньої любові. Саме батьківство допомагало йому дивитися на життя глибше і спокійніше. Особливе місце в його житті займала дружба. Саме тому Честер Беннінгтон для багатьох став не просто вокалістом, а людиною, якій можна було повірити. Честер також цікавився татуюванням, мистецтвом і візуальною культурою. Його стиль, зовнішній образ і сценічна енергія стали впізнаваними для цілого покоління слухачів. Він не боявся самовираження і завжди залишався собою.
0: Голос, який залишився.
1: Честер Беннінгтон став більше, ніж рок-вокалістом. Він став голосом людей, які шукали світло у темні моменти. Він довів, що музика може не просто розважати, а й рятувати. Його життєве кредо можна передати так. Не бійся відчувати, не бійся бути собою. Це була програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, щирий голос ніколи не зникає.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
2: Я вас вітаю, рада бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
2: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і обпекти наші очі, наші зовнішні структури – це рогівку, кришталик та навіть нашу сітківку.
1: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
2: Так само, питання здоров'я.
1: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
2: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан рогівки, тому що рогівка – це первинна наша частина нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо ж пришвидше утворенню катаракти.
1: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
2: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. В будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
1: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
2: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку пришвидшенню катаракти. Ібо навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто тої частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
1: Хто входить до групи ризику?
2: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається й водний спосіб життя.
1: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають очі?
2: На жаль, не всі. Всі думають, що можна придбати будь-які захисні окуляри, вони, головне, темні і от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця, і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV-4. 400 нанометрів, тобто ті сонцезахисні окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого ока.
1: Тобто саме на це потрібно звернути увагу при виборі окулярів.
2: Обов'язково.
1: А що означає це маркування UV-400?
2: UV-400 – це... Його два варіанти може бути, ми можемо бачити або UV-400 блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 нанопротекшн. Тобто, зазвичай в правильних підібраних окулярів, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
1: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
2: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а і збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
1: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
2: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричневим, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
1: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
2: Це частково міф, так. Не забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
1: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
2: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернуся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється, і таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
1: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
2: Так.
1: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
2: Те, що ми можемо відчути – подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось фактор сльозотечі, почервоніння. Ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма роками використовувати дані окуляри і про це не знати. Але вже тоді через років 5-10 приходять із розумінням, що щось не так все-таки зі мною, на жаль.
1: Тобто форма, розмір і колір мають значення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можна купувати сонцезахисні окуляри на ринку або в інтернеті?
2: Можна, якщо вони матимуть, знову ж таки, маркування і сертифікацію із захистом від ультрафіолету 400 нанометрів.
1: В цьому випадку важливіше не бренд, а наявність саме сертифікованого захисту.
2: Так.
1: Чи існують окремі окуляри для водіїв у літній період? От є міф про жовті окуляри, ми його з вами спростували. А можливо, є від вас якась порада з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів?
2: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
1: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
2: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить ультрафіолету не тільки прямо, а й знизу якраз. І тоді важливо, щоб сонцезахисні окуляри захищали в бокових і нижніх межах до нашого обличчя прилягали.
1: Щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
2: Ну ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. Чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
1: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як так, і захист
2: просто,
1: шкіри.
2: Просто змінювати саме тип окулярів.
1: Влітку багато людей стикається із сухістю очей та дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто користується контактними лінзами. Чи впливає спека на комфорт носіння контактних лінз?
2: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи. А що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більший наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». У нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше пропускаються під час носіння лінз?
2: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типу лінз бувають різні, однодинні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинно змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками не змінюючи і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч, сплять в них, використовують ті ж самі водойми, бо йдуть купатися, не знімаючи. Не змінюють контейнери, не змінюють розчин, в яких повинна зберігатися контактна лінза, а використовують, звичайно, проточну воду. Хтось навіть використовував слюну. Вибачте, але дійсно таке буває, і цього неможливо, недопустимо, я би сказала, робити. Тому що очі в нас одні, і викликати запалення, подразнення – це завжди легше, ніж їх лікувати.
1: Чи можуть контактні лінзи повністю замінити сонцезахисні окуляри?
2: До речі, зараз є на ринку контактні лінзи із захистом від ультрафіолету. Вони захищають, але ми знаємо, що контактна лінза покриває лише певну частину нашого ока – це рогівку. У нас є з вами кон'юктиви, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
1: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
2: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі. Ті ж самі правила користування контактних лінз – знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
1: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
2: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик ще до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом так, щоб створювати тінь на наші очі. І в більш жаркий сонячний погоду дитину все-таки відводити в приміщення, аби мінімізувати ризики контакту з ультрафіолетом. А от уже в більш зрілішому віці дитини звикаємо і одягаємо сонцезахисні окуляри, використовуємо їх також з захистом від ультрафіолету 400 нанометрів. Тобто правила ті ж самі, але з розумінням і ризиком для захисту очей, особливо для дітей.
1: Ну, я думаю, що в плані помилки, які найчастіше роблять батьки, це ось несертифіковані окуляри, вибирають як і собі, так і дітям.
2: Так, а також щоб вони були красиві, але не забувають про те, що краса – це не є головним, а захист від ультрафіолету може бути комбінованим з красою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Говоримо про сонцезахисні окуляри та лінзи, носіння і правила гігієни улітку. А тепер невеличка рубрика «Міф чи правда?». Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так чи ні?
2: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, а і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
1: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
2: Так, да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету і таким чином більш травмувати око.
1: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
2: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
1: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
2: Ні, не можуть, на жаль.
1: Ультрафіолет впливає на очі навіть взимку.
2: Так. Да.
1: Дітям сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж дорослим.
2: Звісно, обов'язково. Їм навіть більше. Вони більше знаходяться на вулиці.
1: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
2: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, на дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
1: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
2: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
1: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
2: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
1: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
2: Гаджети не навантажують очі, я би сказала, вони перенапружують зір, так, але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору, а в дорослому – ні.
1: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
2: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки приходити на огляд до лікаря.
1: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
2: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога, краще раніше прийти і передивитися, знати, що у тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. Використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
1: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивився програму на першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо «Кривбас».

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 кілометрів на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Верховна Рада ухвалила закон про освітні права національних меншин і корінних народів України, повідомляє Інтерфакс Україна. За документ проголосували 266 народних депутатів. Рішення має допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу та зняти заперечення Угорщини. Закон гарантує дітям право вивчати рідну мову поряд з українською. Додаткові можливості стосуються мов корінних народів і національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу. Російська мова до цього переліку не входить. Документ також визначає умови надання школам статусу закладів національних меншин і передбачає гарантії продовження навчання для дітей у разі реорганізації таких закладів. Ухвалення закону відкриває шлях до переговорів щодо двох кластерів вступу до Євросоюзу, внутрішнього ринку, а також конкурентоспроможності і інклюзивного зростання. СБУ викрило 4 агентів Росії, які незаконно реєстрували термінали супутникового зв'язку Starlink для російських військових, повідомляє Служба безпеки України. Затримання відбулися на Хмельниччині, у Запоріжжі та на Миколаївщині. За даними слідства, фігуранти шукали підробіток у телеграм-каналах і погодилися виконувати завдання російських спецслужб. Вони реєстрували пристрої на себе та підставних осіб, а також залучали знайомих за грошову винагороду. Один із затриманих додатково передавав ворогу координати українських військових об'єктів. Служба безпеки заблокувала всі термінали, зареєстровані фігурантами. Усім затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство оборони України запровадило єдиний зразок наказу для фіксації обставин поранення військовослужбовців, повідомляє Міністерство оборони. Документ розробили спільно з головокомандувачем і Генеральним штабом Збройних сил України. Раніше військові частини оформлювали такі накази по-різному, а затримки могли впливати на отримання довідок, виплат і висновки військово-лікарської комісії. За новими правилами, командир має видати наказ протягом 5 днів після події або отримання інформації про неї. У документі зазначатимуть місце і час поранення, завдання військового, обставини надання медичної допомоги, евакуацію, дані свідків і підтверджувальні матеріали. На підставі наказу оформлюватимуть довідку для медичного розгляду та призначення належних виплат. Її передаватимуть в електронній формі, а за потреби видаватимуть на папері. Українські підприємці за тиждень отримали понад 2,1 мільярда гривень кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. Загалом банки оформили 627 нових позик. Найбільше коштів, понад 808 мільйонів гривень, залучив бізнес у зонах високого воєнного ризику. Це більше третини всіх нових кредитів за тиждень. Від початку року підприємці отримали майже 129 мільярдів гривень за цією програмою. Найбільші обсяги фінансувань спрямували бізнесу поблизу зони бойових дій, переробним підприємствам та інвестиційні проєкти. Окремо цьогоріч виділили понад 1000 енергетичних кредитів під 0% на загальну суму 1,6 мільярда гривень. Кошти призначені для придбання генераторів, когенераційних установок та іншого енергообладнання. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У морозі в Києві до 24 градусів. Вітер південно. Двох метрів за секунду. У морозі в Києві до 24 градусів. Вітер південно.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера – мотор. Мотор Радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер із нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
3: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка». Про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Лассо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
3: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, прощання, а ніжний сповнений ностальгії спогад про те, що справжнє почуття здатне змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі, доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян. Сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кіностички.
3: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Леранда Сефоє» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом «Октавія» почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів...
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: тобі.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Українські банки профінансували проєкти з відновлення енергетики на загальну суму 68,7 мільярда гривень, повідомляє «Укрінформ». Кошти отримали підприємства та населення у 22 областях країни. На бізнес припадає 63,4 мільярда гривень фінансування. Ще 5,3 мільярда спрямували на проєкти для населення. Завдяки кредитам підприємства відновлюють енергетичні потужності, зокрема розвивають сонячну генерацію, встановлюють газові, гідро-, біо- та вітроенергетичні установки, закуповують генератори. Потужність таких проєктів перевищила 2 гігавати. Також банки підтримують встановлення систем накопичення енергії, придбання акумуляторів та інверторів і модернізацію теплового обладнання. Потужність цих проєктів становить майже 944 мегавати. Меморандум про фінансування відновлення енергетики підписали 20 банків у червні 2024 року. Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та охорону здоров'я працівників на роботі. Документ у другому читанні підтримали 246 народних депутатів, повідомляє «Укрінформ». Закон передбачає перехід до європейської системи охорони праці, яка зосереджена на захисті здоров'я працівника та запобіганні виробничим ризикам. Роботодавці мають виявляти небезпечні чинники, оцінювати можливі загрози та вживати заходів для їх усунення або зменшення. Також документ запроваджує нові поняття, зокрема професійний ризик, оцінювання ризиків та аудит системи управління безпекою праці. Закон є частиною євроінтеграційного курсу України. Він передбачає наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу у сфері безпеки та здоров'я працівників. Приватним газовидобувним компаніям України дозволять експортувати до 15% власного щомісячного видобутку газу, повідомляє Міністерство енергетики. Отримані кошти планують спрямувати на захист газовидобувних підприємств від російських атак і посилення обороноздатності країни. Експорт дозволятимуть із березня до кінця листопада. У зимовий період із 1 грудня до кінця лютого постачання газу за кордон припинятимуть. За оцінками уряду, це рішення не загрожує забезпеченню внутрішніх потреб України. Наразі в підземних сховищах зберігається майже 15,8 мільярда кубометрів газу. Це більше за мінімальний і прогнозований цільовий показник. У разі загрози дефіциту або кризової ситуації на внутрішньому ринку експорт зможуть оперативно зупинити. Уряд наголошує, що першочерговим завданням залишається забезпечення газом українських споживачів. Минулого тижня українці отримали 148 пільгових іпотечних кредитів за державною програмою «ЄОселя» на загальну суму понад 312 мільйонів гривень, повідомляє Міністерство економіки. Під 3% річних кредити оформили ветерани, військовослужбовці, представники сектору безпеки, педагоги, медики та науковці. Ще 59 позик під 7% отримали громадяни без власного житла та внутрішньопереміщені особи. Від початку року програмою скористалися понад 6,5 тисяч українців. Загальна сума виданих іпотек сягнула 13,2 мільярда гривень. Найбільше кредитів оформили в Київській та Львівській областях і столиці. За програмою можна придбати як нове житло, зокрема на етапі будівництва, так і нерухомість на вторинному ринку. Україна та Банк розвитку Ради Європи готують новий проєкт для посилення енергетичної стійкості лікарень і системи екстреної медичної допомоги, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Медичні заклади планують забезпечити стабілізаторами напруги, акумуляторними системами та джерелами безперебійного живлення. Це допоможе підтримати роботу критично важливого обладнання під час відключень електроенергії. Окремий напрям передбачає посилення екстреної медичної допомоги в гірських і віддалених громадах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Зокрема, йдеться про оновлення автопарку та облаштування додаткових пунктів базування бригад. Сторони також обговорили потреби лікарень у районах підвищеного ризику. Загальний обсяг проєктів Банку розвитку Ради Європи, які нині реалізуються в Україні, перевищує 800 мільйонів євро.
1: Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
4: Аж вода.
0: Instagram doctorof.ua.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 кілометрів на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте «Радіо Кривбас». FM 100.

0: of love.
1: Реклама.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Українські банки профінансували проєкти з відновлення енергетики на загальну суму 68,7 мільярда гривень, повідомляє «Укрінформ». Кошти отримали підприємства та населення у 22 областях країни. На бізнес припадає 63,4 мільярда гривень фінансування. Ще 5,3 мільярда спрямували на проєкти для населення. Завдяки кредитам підприємства відновлюють енергетичні потужності, зокрема розвивають сонячну генерацію, встановлюють газові, гідро-, біо- та вітроенергетичні установки, закуповують генератори. Потужність таких проєктів перевищила 2 гігавати. Також банки підтримують встановлення систем накопичення енергії, придбання акумуляторів та інверторів і модернізацію теплового обладнання. Потужність цих проєктів становить майже 944 мегаватти. Меморандум про фінансування відновлення енергетики підписали 20 банків у червні 2024 року. Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та охорону здоров'я працівників на роботі. Документ у другому читанні підтримали 246 народних депутатів, повідомляє «Укрінформ». Закон передбачає перехід до європейської системи охорони праці, яка зосереджена на захисті здоров'я працівника та запобігання виробничим ризикам. Роботодавці мають виявляти небезпечні чинники, оцінювати можливі загрози та вживати заходів для їх усунення або зменшення. Також документ запроваджує нові поняття, зокрема професійний ризик, оцінювання ризиків та аудит системи управління безпекою праці. Закон є частиною євроінтеграційного курсу України. Він передбачає наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу у сфері безпеки та здоров'я працівників. Приватним газовидобувним компаніям України дозволять експортувати до 15% власного щомісячного видобутку газу, повідомляє Міністерство енергетики. Отримані кошти планують спрямувати на захист газовидобувних підприємств від російських атак і посилення обороноздатності країни. Експорт дозволятимуть із березня до кінця листопада. У зимовий період із 1 грудня до кінця лютого постачання газу за кордон припинятимуть. За оцінками уряду, це рішення не загрожує забезпеченню внутрішніх потреб України. Наразі в підземних сховищах зберігається майже 15,8 мільярда кубометрів газу. Це більше за мінімальний і прогнозований цільовий показник. У разі загрози дефіциту або кризової ситуації на внутрішньому ринку експорт зможуть оперативно зупинити. Уряд наголошує, що першочерговим завданням залишається забезпечення газом українських споживачів. Верховна Рада ухвалила закон про освітні права національних меншин і корінних народів України, повідомляє «Інтерфакс Україна». За документ проголосували 266 народних депутатів. Рішення має допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу та зняти заперечення Угорщини. Закон гарантує дітям право вивчати рідну мову поряд з українською. Додаткова можливості стосуються мов корінних народів і національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу. Російська мова до цього переліку не входить. Документ також визначає умови надання школам статусу закладів національних меншин і передбачає гарантії продовження навчання для дітей у разі реорганізації таких закладів. Ухвалення закону відкриває шлях до переговорів щодо двох кластерів вступу до Євросоюзу, внутрішнього ринку, а також конкурентоспроможності і інклюзивного зростання. СБУ викрило 4 агентів Росії, які незаконно реєстрували термінали супутникового зв'язку Starlink для російських військових, повідомляє Служба безпеки України. Затримання відбулися на Хмельниччині, у Запоріжжі та на Миколаївщині. За даними слідства, фігуранти шукали підробіток у телеграм-каналах і погодилися виконувати завдання російських спецслужб. Вони реєстрували пристрої на себе та підставних осіб, а також залучали знайомих за грошову винагороду. Один із затриманих додатково передавав ворогу координати українських військових об'єктів. Служба безпеки заблокувала всі термінали, зареєстровані фігурантами. Усім затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
1: Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Кривому Розі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 24 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: знаю.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 12 жовтня допомогу вдруге за рік отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб. Серед утримувачів – пенсіонери з виплатами понад 4200 гривень і до 12 тисяч включно. Працівники закладів освіти, культури та інші пільгові категорії. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, продовжуємо підтримувати родини криворіжців, які найбільше того потребують. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачено доставка додому. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час 4 та 5 хвиль, також можуть забрати свої набори. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1 353 000 продуктових наборів. Із них понад 213 тисяч цьогоріч.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Смачні знижки у Верос! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
3: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Верховна Рада ухвалила закон про освітні права національних меншин і корінних народів України, повідомляє Інтерфакс Україна. За документ проголосували 266 народних депутатів. Рішення має допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу та зняти заперечення Угорщини. Закон гарантує дітям право вивчати рідну мову поряд з українською. Додаткові можливості стосуються мов корінних народів і національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу. Російська мова до цього переліку не входить. Документ також визначає умови надання школам статусу закладів національних меншин і передбачає гарантії продовження навчання для дітей у разі реорганізації таких закладів. Ухвалення закону відкриває шлях до переговорів щодо двох кластерів вступу до Євросоюзу, внутрішнього ринку, а також конкурентоспроможності і інклюзивного зростання. СБУ викрило 4 агентів Росії, які незаконно реєстрували термінали супутникового зв'язку Starlink для російських військових, повідомляє Служба безпеки України. Затримання відбулися на Хмельниччині, у Запоріжжі та на Миколаївщині. За даними слідства, фігуранти шукали підробіток у телеграм-каналах і погодилися виконувати завдання російських спецслужб. Вони реєстрували пристрої на себе та підставних осіб, а також залучали знайомих за грошову винагороду. Один із затриманих додатково передавав ворогу координати українських військових об'єктів. Служба безпеки заблокувала всі термінали, зареєстровані фігурантами. Усім затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство оборони України запровадило єдиний зразок наказу для фіксації обставин поранення військовослужбовців, повідомляє Міністерство оборони. Документ розробили спільно з головокомандувачем і Генеральним штабом Збройних сил України. Раніше військові частини оформлювали такі накази по-різному, а затримки могли впливати на отримання довідок, виплат і висновки військово-лікарської комісії. За новими правилами командир має видати наказ протягом 5 днів після подій або отримання інформації про неї. У документі зазначатимуть місце і час поранення, завдання військового, обставини надання медичної допомоги, евакуацію, дані свідків і підтверджувальні матеріали. На підставі наказу оформлюватимуть довідку для медичного розгляду та призначення належних виплат. Її передаватимуть в електронній формі, а за потреби видаватимуть на папері. Українські підприємці за тиждень отримали понад 2,1 мільярда гривень кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. Загалом банки оформили 627 нових позик. Найбільше коштів, понад 808 мільйонів гривень, залучив бізнес у зонах високого воєнного ризику. Це більше третини всіх нових кредитів за тиждень. Від початку року підприємці отримали майже 129 мільярдів гривень за цією програмою. Найбільші обсяги фінансувань спрямували бізнесу поблизу зони бойових дій, переробним підприємствам та інвестиційні проєкти. Окремо цьогоріч виділили понад 1000 енергетичних кредитів під 0% на загальну суму 1,6 мільярда гривень. Кошти призначені для придбання генераторів, когенераційних установок та іншого енергообладнання. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У морозі в Києві до 24 градусів. Вітер південно. Двох метрів за секунду. У морозі в Києві до 24 градусів. Вітер південно.
0: Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
2: Знижки смакують! Уварус Яблуко Чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» і обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 12 жовтня допомогу вдруге за рік отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб. Серед утримувачів – пенсіонери з виплатами понад 4200 гривень і до 12 тисяч включно. Працівники закладів освіти, культури та інші пільгові категорії. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, продовжуємо підтримувати родини криворіжців, які найбільше того потребують. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачено доставка додому. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час 4-ї та 5-ї хвиль, також можуть забрати свої набори. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1 353 000 продуктових наборів. Із них понад 213 тисяч цьогоріч.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Смачні знижки у «Фарос». Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на «Фарос.ua».
3: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
0: Реклама. Ви слухаєте

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 13 жовтня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 13 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 301 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 9516 дронів камікадзе та здійснили 2619 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. З них 31 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили район скупчення живої сили противника та пункт управління БПЛА. У Запорізькій області до суду скерували справу про розтрату майже 14,5 мільйона гривень під час закупівлі дроту для військових загороджень, повідомляє Служба безпеки України. За даними Бюро економічної безпеки, до оборудки причетні троє учасників організованої групи. Слідство встановило, що у 2024 році під час закупівель для облаштування фортифікаційних споруд штучно завищували вартість дроту. Постачальники купували матеріал за ринковими цінами, а надлишкові кошти переказували на рахунки підконтрольних компаній без реального постачання товарів. Обвинуваченим інкримінують привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах, а також службове підроблення. Розслідування проводило за участю Служби безпеки України. У Вінниці російського агента засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за підпал залізничного обладнання. Вирок ухвалили за матеріалами Служби безпеки України, повідомляє «Укрінформ». Слідство встановило, що чоловік діяв на замовлення Російської Федеральної Служби Безпеки. Він підпалив релейну шафу на місцевій залізничній лінії, намагаючись порушити перевезення вантажів. Диверсію зафіксував на телефон, щоб відзвітувати перед російськими кураторами. Зловмисника затримали за місцем проживання через 2 доби після підпалу. З'ясувалося, що він був військовослужбовцем за контрактом і самовільно залишив частину. Суд визнав його винним у диверсії в умовах воєнного стану та самовільному залишенні військової частини. Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, який передбачає спрямування коштів від оформлення документів для експорту озброєння на потреби Збройних сил України, повідомляє Міністерство оборони. Якщо документ ухвалять в цілому, усі надходження від оформлення дозволів на експорт товарів військового призначення та подвійного використання зараховуватимуть до спеціального фонду державного бюджету та передаватимуть Міністерству оборони. Кошти розподілятимуть порівну. Половину спрямують на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки. Решту – на грошове забезпечення військовослужбовців. Законопроект має доповнити механізм контрольованого експорту української зброї, запроваджений урядом у липні. При цьому головним пріоритетом залишається забезпечення потреб Сил оборони України.
1: Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
6: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: trash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Реклама.
1: Нова, яскрава, технологічна Mazda CX-5. Сміливий дизайн, сучасний інтер'єр та технології, створені для вашого комфорту. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Запишись на тест-драйв вже зараз. 067-333-0909. Mazda Аеліта.
2: Філіатрова Аеліта, офіційний дилер автомобілів Mazda у Дніпропетровській області. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Смачні знижки у Верус! Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 13 жовтня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 13 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 301 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 9516 дронів камікадзе та здійснили 2619 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. З них 31 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили район скупчення живої сили противника та пункт управління БПЛА. У Запорізькій області до суду скерували справу про розтрату майже 14,5 мільйона гривень під час закупівлі дроту для військових загороджень, повідомляє Служба безпеки України. За даними Бюро економічної безпеки, до оборудки причетні троє учасників організованої групи. Слідство встановило, що у 2024 році під час закупівлі для облаштування фортифікаційних споруд штучно завищували вартість дроту. Постачальники купували матеріал за ринковими цінами, а надлишкові кошти переказували на рахунки підконтрольних компаній без реального постачання товарів. Обвинуваченим інкримінують привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах, а також службове підроблення. Розслідування проводило за участю Служби безпеки України. У Вінниці російського агента засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за підпал залізничного обладнання. Вирок ухвалили за матеріалами Служби безпеки України, повідомляє «Укрінформ». Слідство встановило, що чоловік діяв на замовлення Російської Федеральної Служби безпеки. Він підпалив релейну шафу на місцевій залізничній лінії, намагаючись порушити перевезення вантажів. Диверсію зафіксував на телефон, щоб відзвітувати перед російськими кураторами. Зловмисника затримали за місцем проживання через 2 доби після підпалу. З'ясувалося, що він був військовослужбовцем за контрактом і самовільно залишив частину. Суд визнав його винним у диверсії в умовах воєнного стану та самовільному залишенні військової частини. Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, який передбачає спрямування коштів від оформлення документів для експорту озброєння на потреби Збройних сил України, повідомляє Міністерство оборони. Якщо документ ухвалять в цілому, усі надходження від оформлення дозволів на експорт товарів військового призначення та подвійного використання зараховуватимуть до спеціального фонду державного бюджету та передаватимуть Міністерству оборони. Кошти розподілятимуть порівну. Половину спрямують на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки. Решту – на грошове забезпечення військовослужбовців. Законопроект має доповнити механізм контрольованого експорту української зброї, запроваджений урядом у липні. При цьому головним пріоритетом залишається забезпечення потреб Сил оборони України.
1: Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про силу, яка починалася з тиші. Про характер, що формувався не на знімальному майданчику, а у справжніх життєвих випробуваннях. Про людину, яка навчила мільйони глядачів вірити у власну витримку і можливість піднятися після падіння. Сьогодні в програмі Чак Норріс. Актор, майстер бойових мистецтв, символ внутрішньої дисципліни.
0: Початок шляху і становлення.
1: Справжнє ім'я героя – Карлос Рей Норріс. Він народився 10 березня 1940 року в невеликому містечку Райан, штат Оклахома, США. Його дитинство не було схожим на майбутній голівудський сюжет. Родина жила скромно, батько працював автомеханіком і часто зловживав алкоголем, що впливало на атмосферу в домі. Родина часто переїжджала, фінансові труднощі ставали звичним тлом. А характер майбутнього актора гартувався в умовах, де потрібно було вміти стояти за себе. У підлітковому віці Чак Норріс не вирізнявся спортивними успіхами і навіть вважався замкненим хлопцем. Ситуація змінилася після вступу до військово-повітряних сил США у 1958 році. Саме під час служби на базі Осана в Південній Кореї він почав серйозно займатися бойовими мистецтвами, зокрема корейським стилем танг-судо. Вже через кілька років він здобув чорний пояс і вирішив присвятити життя спорту. Повернувшись до США, він відкрив власну школу карате і почав брати участь у професійних турнірах.
0: Визнання і статус легенди.
1: Із роками ім'я Чака Норріса перестало бути лише акторським брендом. Воно стало культурним феноменом. Його вплив вийшов далеко за межі кіноекранів, перетворившись на символ сили характеру, внутрішньої дисципліни та непохитності принципів. У 1990-х роках він отримав зірку на Голівудській алеї слави, що стало офіційним визнанням його внеску в розвиток кіноіндустрії. Окрім цього, Норріс був удостоєний численних відзнак у світі бойових мистецтв, зокрема титулу «Man of the Year» від журналу «Black Belt», який визнає найвпливовіших майстрів єдиноборств. Його ім'я внесено до зали слави карате, де він вважається одним із тих, хто популяризував східні бойові мистецтва на Заході. У 2000-х роках він отримав почесні нагороди від ветеранських і патріотичних організацій США за підтримку військових і соціальні ініціативи. Цікаво, що статус легенди Норріса сформувався не лише завдяки офіційним нагородам. Великий внесок у його популярність зробила інтернет-культура. Так звані Чак Норріс Фектс, жартівливі вислови про його надлюдську силу, перетворили актора на міфологічний образ сучасності. Це рідкісний випадок, коли актор стає героєм народного фольклору цифрової епохи. У багатьох країнах його сприймають не просто як кінозірку, а як символ справедливості. Його образ асоціюється з чесністю, мужністю і готовністю захищати слабших. Саме тому, навіть через десятиліття після піку кар'єри, його ім'я продовжує звучати як знак якості для бойовика чи пригодницького кіно.
0: Головні творчі перемоги і культові ролі.
1: Справжній прорив у кінокар'єрі Чака Норріса стався після фільму «Шлях дракона», де він зіграв легендарний поєдинок із Брюсом Лі. Ця сцена стала однією з найвідоміших у світовому бойовому кіно і відкрила Норрісу двері до Голлівуду. У 1980-х роках він став обличчям цілої хвилі екшн-фільмів. Картини «Зникли безвісті» та «Сила Дельта» сформували його амплуа героя-одинака, який бореться за справедливість у складних політичних і воєнних умовах. Ці фільми мали великий касовий успіх і закріпили за ним статус одного з головних акторів – бойовиків того часу. Особливою сторінкою стала роль техаського рейнджера в серіалі «Вокер Техаський рейнджер». Проєкт тривав майже 10 років і зробив Норріса телевізійною іконою. Його персонаж поєднував фізичну силу з моральними принципами, що було важливою рисою для глядачів різних поколінь. Крім акторства, Норріс активно працював як продюсер і сценарист. Він створював фільми, у яких міг контролювати драматургію, екшн-сцени і навіть музичне оформлення. Його підхід до роботи часто описували як воїнську дисципліну на знімальному майданчику. Ще одним творчим досягненням стало популяризація бойових мистецтв через кіно. Його фільми мотивували тисячі людей у світі займатися карате, тхе-кво-ндо чи кікбоксингом. У цьому сенсі він став не просто актором, а культурним провідником ідей сили, тіла та духу. Згодом він також з'явився у стрічці «Нестримні 2», де зіграв іронічну версію самого себе. Цей камео-виступ показав, що актор здатний сміятися над власним міфом і залишатися актуальним навіть у новій епосі кінематографа.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві штрихи до портрета.
1: Попри екранний образ непереможного бійця, у реальному житті він відомий як людина стримана і навіть скромна. Він написав кілька мотиваційних книг, де розповідає про дисципліну, силу волі та значення віри у власні можливості. Його спортивні школи карате стали місцем, де тисячі підлітків отримали шанс знайти себе і відчути впевненість. Крім того, він активно підтримує благодійні програми для молоді, наголошуючи, що справжня сила полягає не лише у фізичних навичках, а й у здатності допомагати іншим. Програма «Kickstar Kids» – його головний соціальний проєкт, заснований ще у 1990 році. Організація працює з підлітками у школах США, навчаючи їх дисципліни, поваги, контролю емоцій, лідерства через бойові мистецтва. Він підтримує організації, які працюють із ветеранами армії США. Це для нього особиста тема, адже він сам служив у ВПС. Чак Норріс активно просуває ідею активного старіння і фізичної форми після 70+. Він співпрацює із спортивними освітніми програмами, кампаніями проти малорухливого способу життя, медійними ініціативами про довголіття. Чак Норріс створив власний стиль бойового мистецтва – чун-кун-до. Нині це система Чака Норріса, яка поєднує техніки різних стилів і включає особистий кодекс честі. А також він має 8-й дан у тхе-кво-ндо, що є надзвичайно високим рівнем майстерності.
0: Феномен популярності.
1: У мережі з'явилася хвиля жартів про його нелюдські здібності. Від легендарної фрази про те, що він може порахувати до нескінченності двічі, до вигаданих історій про те, що гравітація просто погоджується з його рішеннями. Сам актор ставиться до цього з гумором і навіть використовує популярність мемів для благодійних ініціатив. Цей парадокс, серйозний майстер бойових мистецтв і водночас герой жартів, зробив його ще ближчим до глядачів.
0: Приватне життя і людський вимір.
1: У житті поза знімальним майданчиком він завжди намагався залишатися сімейною людиною. Актор був одружений двічі та має кількох дітей. Для нього родина стала тим тилом, який дозволяв витримувати шалену популярність і постійний ритм індустрії. Він багато часу приділяв вихованню дітей, підтримці дружини та роботі над власними духовними переконаннями.
0: Сила, що стала символом.
1: Історія Чака Норріса – це історія людини, яка пройшла шлях від сором'язливого хлопця до світового символу сили і витримки. Він довів, що дисципліна може змінити долю, а наполегливість – відкрити двері навіть у ті світи, які здаються недосяжними. Його кредо часто передають простими словами. Справжня перемога – це перемога над собою. І саме цей принцип став головною причиною того, що його ім'я досі звучить як символ характеру. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії сильних людей надихають вас знаходити власний шлях, навіть тоді, коли він здається найскладнішим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Все на Криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 12 жовтня допомогу вдруге за рік отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб. Серед утримувачів – пенсіонери з виплатами понад 4200 гривень і до 12 тисяч включно. Працівники закладів освіти, культури та інші пільгові категорії. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, продовжуємо підтримувати родини криворіжців, які найбільше того потребують. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачено доставка додому. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час 4 та 5 хвиль, також можуть забрати свої набори. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1 353 000 продуктових наборів. Із них понад 213 тисяч цьогоріч.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у державній зраді, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вона передавала російським спецслужбам інформацію про військові та волонтерські об'єкти, які забезпечують українських захисників. Підозрювана переїхала до регіону з Донеччини у вересні минулого року. До співпраці з ворогом її залучили через знайомих із тимчасово окупованої території. Жінка фотографувала і знімала на відео потенційні цілі, а також збирала дані про наслідки російських обстрілів. Під час обшуку в неї вилучили телефон із доказами співпраці з росіянами. Наразі підозрювана перебуває під вартою без права на заставу. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В Україні за два роки в межах державної програми гуманітарного розмінування очистило понад 20 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, повідомляє Міністерство економіки. Вартість виконаних робіт за 106 договорами перевищила понад 1,2 мільярда гривень. Лише у вересні безпечними для використання стали ще 51 гектар. Загалом Центр гуманітарного розмінування уклав 175 договорів на очищення майже 34 тисяч гектарів. Наразі роботи тривають на площі понад 8 тисяч гектарів. Україна також розширює міжнародну співпрацю. У вересні уклали угоду із Сирією щодо очищення забруднених війною територій, а з Азербайджаном домовилися обмінюватися досвідом гуманітарного розмінування, зокрема в міських умовах. Програму фінансують у межах плану України за підтримки Європейського Союзу. Українські медики з Вінниці та Дніпра пройшли стажування в німецьких клініках, де вдосконалювали навички лікування пацієнтів із тяжкими опіками та складними ранами, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Упродовж двох тижнів лікарні переймали досвід німецьких колег, опановували сучасні методи лікування та вчилися працювати за новими протоколами. Також вони пройшли міжнародний курс невідкладної допомоги при тяжких опіках, під час якого випрацьовували оцінювання стану пацієнтів, їхню стабілізацію та підготовку до переведення у спеціалізовані центри. Навчання відбулося в межах українсько-німецького проєкту співпраці. Він передбачає не лише професійні стажування, а й забезпечення українських лікарень медичним обладнанням, сучасними перев'язувальними матеріалами та засобами для лікування складних ран. Отримані знання медики зможуть застосовувати у своїх закладах і передавати колегам із інших регіонів України. Україна та Рада Європи розширюватимуть співпрацю для захисту дітей, які постраждали від російської агресії, повідомляє Міністерство юстиції. Серед головних напрямів – повернення депортованих і примусово переміщених неповнолітніх, розвиток правосуддя дружнього до дитини та відшкодування заданої шкоди. За даними Міністерства юстиції, до відповідного українського реєстру внесли інформацію про понад 20 тисяч дітей. Також обговорили подання заяв до Міжнародного реєстру збитків, щоб у майбутньому постраждалі могли отримати компенсацію. Окрему увагу приділили протидії вербуванню українських підлітків Росією для вчинення злочинів. Рада Європи підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну. Сторони домовилися активізувати обмін інформацією та розвивати механізми захисту, психологічної допомоги і реабілітацію дітей. Українські підприємці можуть отримати кредит під 0% річних на придбання генераційного обладнання, повідомляє Міністерство економіки. Програма передбачає фінансування до 10 мільйонів гривень строком на 3 роки для фізичних осіб-підприємців, а також мікро, малого та середнього бізнесу. Кошти дозволено використовувати виключно для придбання генераторів, газових, дизельних, бензинових, газопоршневих, газотурбінних і біогазових установок. Програма діє в межах державної ініціативи доступного кредитування 5-7-9%. Держава через Національну установу розвитку компенсує банкам різницю між ринковою ставкою та нульовим відсотком для позичальника. Подати заявку можна через банки, які беруть участь у програмі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер з нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
2: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка». Про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. І якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Лассо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
2: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейн Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівнянний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кіностички.
2: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х – пісні «Лоранда Сефоє» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
4: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.
5: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
5: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників з масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб, причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні. Виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
5: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний...
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Зустрічі за тиждень.
5: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Затримала жінку, яку підозрюють у державній зраді, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вона передавала російським спецслужбам інформацію про військові та волонтерські об'єкти, які забезпечують українських захисників. Підозрювана переїхала до регіону з Донеччини у вересні минулого року. До співпраці з ворогом її залучили через знайомих із тимчасово окупованої території. Жінка фотографувала і знімала на відео потенційні цілі, а також збирала дані про наслідки російських обстрілів. Під час обшуку в неї вилучили телефон із доказами співпраці з росіянами. Наразі підозрювана перебуває під вартою без права на заставу. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В Україні за два роки в межах державної програми гуманітарного розмінування очистило понад 20 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, повідомляє Міністерство економіки. Вартість виконаних робіт за 106 договорами перевищила понад 1,2 мільярда гривень. Лише у вересні безпечними для використання стали ще 51 гектар. Загалом Центр гуманітарного розмінування уклав 175 договорів на очищення майже 34 тисяч гектарів. Наразі роботи тривають на площі понад 8 тисяч гектарів. Україна також розширює міжнародну співпрацю. У вересні уклали угоду із Сирією щодо очищення забруднених війною територій, а з Азербайджаном домовилися обмінюватися досвідом гуманітарного розмінування, зокрема в міських умовах. Програму фінансують у межах плану України за підтримки Європейського Союзу. Українські медики з Вінниці та Дніпра пройшли стажування в німецьких клініках, де вдосконалювали навички лікування пацієнтів із тяжкими опіками та складними ранами, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Упродовж двох тижнів лікарні переймали досвід німецьких колег, опановували сучасні методи лікування та вчилися працювати за новими протоколами. Також вони пройшли міжнародний курс невідкладної допомоги при тяжких опіках, під час якого випрацьовували оцінювання стану пацієнтів, їхню стабілізацію та підготовку до переведення у спеціалізовані центри. Навчання відбулося в межах українсько-німецького проєкту співпраці. Він передбачає не лише професійні стажування, а й забезпечення українських лікарень медичним обладнанням, сучасними перев'язувальними матеріалами та засобами для лікування складних ран. Отримані знання медики зможуть застосовувати у своїх закладах і передавати колегам із інших регіонів України. Україна та Рада Європи розширюватимуть співпрацю для захисту дітей, які постраждали від російської агресії, повідомляє Міністерство юстиції. Серед головних напрямів – повернення депортованих і примусово переміщених неповнолітніх, розвиток правосуддя дружнього до дитини та відшкодування заданої шкоди. За даними Міністерства юстиції, до відповідного українського реєстру внесли інформацію про понад 20 тисяч дітей. Також обговорили подання заяв до Міжнародного реєстру збитків, щоб у майбутньому постраждалі могли отримати компенсацію. Окрему увагу приділили протидії вербуванню українських підлітків Росією для вчинення злочинів. Рада Європи підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну. Сторони домовилися активізувати обмін інформацією та розвивати механізми захисту, психологічної допомоги і реабілітацію дітей. Українські підприємці можуть отримати кредит під 0% річних на придбання генераційного обладнання, повідомляє Міністерство економіки. Програма передбачає фінансування до 10 мільйонів гривень строком на 3 роки для фізичних осіб-підприємців, а також мікро, малого та середнього бізнесу. Кошти дозволено використовувати виключно для придбання генераторів, газових, дизельних, бензинових, газопоршневих, газотурбінних і біогазових установок. Програма діє в межах державної ініціативи доступного кредитування 5-7-9%. Держава через Національну установу розвитку компенсує банкам різницю між ринковою ставкою та нульовим відсотком для позичальника. Подати заявку можна через банки, які беруть участь у програмі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про нове покоління зірок. Про тих, хто не просто грає ролі, а створює нові сенси для сучасного глядача. Про акторку, яка стала символом внутрішньої сили, делікатної щирості та творчої сміливості. Її ім'я звучить у Голлівуді впевнено і природно. Її образи емоційні, складні і живі. А її шлях – це приклад того, як талант, дисципліна і характер здатні змінити правила гри. Сьогодні в програмі «Особистості» Зендея.
1: Витоки світла. Шлях із дитинства до перших мрій.
2: Зендея Марі Стормер Коулман народилася 1 вересня 1996 року в місті Окленд, штат Каліфорнія, США. Вона зростала в атмосфері мистецтва й освіти. Її мати працювала в театрі і водночас...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ще в дитинстві вона часто бувала за лаштунками театру, спостерігала за акторами, слухала репетиції, відчувала магію сцени. Згодом почала сама брати участь у дитячих постановках. Цей досвід навчив її головному – сцену потрібно не боятися, а проживати. Перші професійні кроки вона зробила як модель і танцівниця. Знімалася у рекламних кампаніях, брала участь у музичних кліпах, виступала в шоу. Але справжній прорив стався, коли вона отримала роль у підлітковому серіалі каналу «Дісней». Саме там сформувалася її акторська впевненість і вміння працювати перед камерою. Вона рано зрозуміла – популярність – це лише старт. Справжнє мистецтво починається тоді, коли актор здатен виходити за межі очікувань.
1: Перші кроки в об'єктиві. Становлення телевізійної зірки.
2: Поступово Зендея почала шукати складні ролі. Вона відмовлялася від образу солодкої телевізійної зірки і прагнула драматичної глибини. Це був ризикований крок, але саме він визначив її подальшу кар'єру. Вона знімалася в музичних проєктах, записувала власні пісні, виступала на сцені як співачка. Її дебютний альбом вийшов на початку 2010-х років і продемонстрував ще одну грань її таланту. Паралельно вона працювала над акторською технікою, навчалася у професійних педагогів, уважно вивчала класичне кіно. В інтерв'ю Зендея не раз зізнавалася, що прагне будувати кар'єру не швидко, а правильно. Ця стратегія дала результат. Режисери почали бачити в ній не лише популярну медійну особистість, а серйозну акторку.
1: Голос покоління. Прорив у великому кіно.
2: Справжнім проривом для Зендея стала участь у масштабних кінопроєктах. Вона приєдналася до всесвітньо відомої супергеройської франшизи, де зіграла роль молодої, розумної та іронічної героїні. Цей образ зробив її впізнаваною для мільйонів глядачів у різних країнах. Проте найсильнішим акторським викликом став драматичний серіал «Юфорія», де вона створила складний психологічний портрет дівчини, що бореться з внутрішніми демонами. Роль Ру Беннет стала не просто акторським викликом. Це був психологічний експеримент. Її гра була настільки переконливою, що критики заговорили про новий тип героїні – чесної, вразливої, без прикрас. І назвали її однією з найпотужніших акторських робіт сучасного телебачення. За цю роль Зендея отримала престижну премію «Еммі», ставши однією з наймолодших лауреаток у своїй категорії. Це стало символічним моментом. Нове покоління акторів отримало своє визнання. Вона також продемонструвала драматичну глибину у фільмах різних жанрів – від романтичних історій до масштабної наукової фантастики. У стрічці «Дюн» її образ став уособленням стриманої сили та внутрішньої свободи. Ці ролі довели, що Зендея здатна бути універсальною акторкою, яка однаково переконлива в авторському кіно і в комерційних блокбастерах.
1: Мистецтво вибору – вершини творчого становлення.
2: У стрічках «Дюн» та «Спайдермен» Зендея показала ще одну грань свого таланту – здатність бути органічною у великих кінематографічних світах. Вона не губиться серед спецефектів, а навпаки – додає історіям людяності. Її персонажі – це завжди більше, ніж сюжетна функція. Це люди з внутрішнім голосом. І саме тому глядач вірить їй навіть у фантастичних реальностях.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання сцени і світу. Нагороди як знак довіри.
2: Її успіх підтверджують чисельні професійні відзнаки. Окрім премії «Еммі», вона отримувала нагороди від кіноакадемій, телевізійних асоціацій та глядацьких голосувань. Зендея неодноразово потрапляла до списків найвпливовіших людей у світі за версіями авторитетних медіа. Її називають символом сучасної молодіжної культури, акторкою, що формує нові стандарти емоційної щирості. Критики відзначають її здатність працювати з тишею, з паузою, з внутрішнім рухом персонажа. В епоху швидких монтажів і яскравих спецефектів вона привносить у кадр інтимність і психологічну правду. Проте сама акторка часто підкреслює нагороди...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Зендея відома своєю любов'ю до освіти. Вона читає багато книг, цікавиться історією кіно і театру, а також захоплюється класичною драматургією. У підлітковому віці вона займалася танцями різних стилів – від хіп-хопу до сучасної хореографії. Це допомогло їй сформувати пластичність і контроль над тілом, що помітно в її акторській грі. Акторка зізнається, що інколи перед складними сценами слухає музику або кілька хвилин проводить у повній тиші. Це її спосіб зосередитися. Колеги відзначають її професійну дисципліну. Вона приходить на майданчик раніше за інших і часто залишається після завершення зйомок, щоб обговорити деталі ролі. Вона активно підтримує благодійні ініціативи, пов'язані з освітою та правами молоді. Часто виступає з мотиваційними промовами, наголошуючи, що успіх – це насамперед відповідальність. Ще один цікавий факт – Зендея сама створює частину своїх сценічних образів, працюючи зі стилістами як рівноправна партнерка. Її стиль вважають інтелігентним і сміливим водночас.
1: Успішки поза сценарієм.
2: Під час одного з інтерв'ю акторка випадково переплутала текст власної промови, але перетворила цей момент на жарт. І зал аплодував їй стоячи. А на знімальному майданчику «Спайдермена» вона одного разу спробувала виконати трюк без дублера. І після невдалого стрибка сама ж першою розсміялася, сказавши, що супергерої теж мають право на незграбність. Одного разу під час прямого ефіру телевізійного шоу вона випадково перечепилася через довгу сукню. Замість того, щоб розгубитися, акторка просто засміялася і жартома сказала: «Головне – падати красиво». Цей момент став вірусним у соцмережах. На зйомках одного з фільмів вона настільки захопилася імпровізацією, що режисер залишив її експромт у фінальному монтажі. Хоча це взагалі не було прописано в сценарії. Під час одного з великих кінофестивалів акторка настільки захопилася спілкуванням із фанатами, що мало не запізнилася на власну прем'єру. Вона жартувала, що це був найприємніший ризик у житті.
1: Приватний вимір життя.
2: Попри світову славу, акторка намагається зберігати баланс між публічністю та особистим простором. Вона рідко говорить про приватні стосунки, натомість підкреслює важливість сімейної підтримки. Зендея часто згадує, що її найбільшим ресурсом є довіра близьких людей. Саме вона дозволяє їй залишатися спокійною в напруженому ритмі індустрії. Вона любить подорожувати, слухати музику різних культур, відкривати нові міста без офіційного супроводу. Для неї це спосіб перезавантажити внутрішній стан.
1: Внутрішній компас.
2: Зендея – це більше, ніж популярна акторка. Це символ нової епохи в мистецтві, де важлива не лише зовнішня яскравість, а й внутрішня чесність. Її творчість нагадує нам, що сучасний герой може бути вразливим, але від цього він стає ще сильнішим. Вона говорить мовою покоління, яке прагне глибини й сенсу. Її шлях доводить, що талант – це не тільки дар, а щоденна робота над собою. І саме ця робота створює справжню легенду. Її кредо звучить просто і сильно. Залишайся відкритим до світу, і світ відкриється тобі.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму
3: «Відбій повітряної тривоги». Відбій повітряної тривоги.
1: Історії, музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, у Курській області пошкоджено ремонтну базу пускових установок і транспортно-заряджальних машин ракетного комплексу «Іскандер-М». Також у Брянській області уражено радіолокаційну станцію. На тимчасово окупованій території Луганщини українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах, складу паливно-мастильних матеріалів у районі Довжанська та складу боєприпасів поблизу Рубіжного. Крім того, сили оборони атакували місця зосередження російських військових у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що удари завдали 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня. Військовослужбовці та члени їхніх родин зможуть ставати на квартирний облік за місцем проходження служби незалежно від зареєстрованого місця проживання, повідомляє Міністерство оборони. Відповідний законопроект Міністерства оборони схвалив Кабінет міністрів України. Зміни мають усунути правову перешкоду, через яку військові втратили можливість ставати на житлову чергу за місцем служби. Раніше вони могли реєструвати місце проживання за адресою військової частини, однак це право скасували. Водночас багато військовослужбовців не мають власного житла поблизу місця служби. Законопроект пропонує закріпити право на квартирний облік без такої прив'язки в Законі про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх родин. Норма не поширюватиметься на військовослужбовців Служби безпеки України. Тепер документ має розглянути Верховна Рада. Жовтень в Україні присвячений кібербезпеці. В умовах війни, коли Росія продовжує атакувати державні установи, критичну інфраструктуру та громадян у кіберпросторі, важливо дбати про захист персональних даних, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Це стосується і медицини, адже лікарі працюють із конфіденційною інформацією пацієнтів, а громади користуються електронними медичними сервісами. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підготувала практичний посібник із кібергігієни. У ньому зібрані поради щодо захисту особистих даних, безпечного користування пристроями та розпізнавання інтернет-шахрайства. Ознайомитися з матеріалами можна на офіційному сайті відомства. У разі виявлення підозрілої активності або кіберінциденту слід звертатися до національної команди реагування CERT.UA через сайт. Представники Міністерства аграрної політики та продовольства України взяли участь у міжнародній школі з питань європейської інтеграції, яка відбулася у столиці Молдови – Кишиневі, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Захід об'єднав представників країн Західних Балкан і Східного партнерства. Упродовж тижня учасники обговорювали перспективи розширення Європейського Союзу, підготовку країн-кандидатів до вступу та фінансову підтримку реформ. Також йшлося про вдосконалення державного управління, координацію між установами і комунікацію євроінтеграційних процесів. Окрему увагу приділили досвіду країн регіону у впровадженні реформ і співпраці з європейськими інституціями. Зустріч стала майданчиком для обміну знаннями, налагодженням професійних контактів і поглиблення міжнародної співпраці на шляху до членства в Євросоюзі. У Кривому Розі завершується підготовка до опалювального сезону. Комунальники ремонтують тепломережі і котельні, щоб підвищити стійкість міста до можливих перебоїв через російські атаки на критичну інфраструктуру, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цьогоріч підприємство «Криворіж тепломережа» замінює близько 40 кілометрів трубопроводів і готує до запуску 5 нових блочно-модульних котелень. Також перевіряє 66 котелень, капітально ремонтують 12 котлів, оновлюють обладнання на 13 котельнях і відновлюють теплоізоляцію на 6 кілометрах мереж. Зокрема, у металургійному районі замінили понад кілометр труб на двох магістральних ділянках. Від них залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, закладів освіти та медицини. Наразі триває утеплення труб і підготовка до остаточних перевірок після подачі теплоносія. Місто продовжує роботи, щоб зменшити ризики та бути готовим до можливих викликів узимку. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
2: Знижки смакують! Уварус «Яблуко Чемпіон» зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
1: Смачні знижки у Парос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
3: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
4: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, у Курській області пошкоджено ремонтну базу пускових установок і транспортно-заряджальних машин ракетного комплексу «Іскандер-М». Також у Брянській області уражено радіолокаційну станцію. На тимчасово окупованій території Луганщини українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах, складу паливно-мастильних матеріалів у районі Довжанська та складу боєприпасів поблизу Рубіжного. Крім того, сили оборони атакували місця зосередження російських військових у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що удари завдали 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня. Військовослужбовці та члени їхніх родин зможуть ставити на квартирний облік за місцем проходження служби незалежно від зареєстрованого місця проживання, повідомляє Міністерство оборони. Відповідний законопроект Міністерства оборони схвалив Кабінет міністрів України. Зміни мають усунути правову перешкоду, через яку військові втратили можливість ставати на житлову чергу за місцем служби. Раніше вони могли реєструвати місце проживання за адресою військової частини, однак це право скасували. Водночас багато військовослужбовців не мають власного житла поблизу місця служби. Законопроект пропонує закріпити право на квартирний облік без такої прив'язки в законі про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх родин. Норма не поширюватиметься на військовослужбовців Служби безпеки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В Україні присвячений кібербезпеці. В умовах війни, коли Росія продовжує атакувати державні установи, критичну інфраструктуру та громадян у кіберпросторі, важливо дбати про захист персональних даних, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Це стосується і медицини, адже лікарі працюють із конфіденційною інформацією пацієнтів, а громади користуються електронними медичними сервісами. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підготувала практичний посівник із кібергігієни. У ньому зібрані поради щодо захисту особистих даних, безпечного користування пристроями та розпізнавання інтернет-шахрайства. Ознайомитися з матеріалами можна на офіційному сайті відомства. У разі виявлення підозрілої активності або кіберінциденту слід звертатися до національної команди реагування CERT.ua через сайт. Представники Міністерства аграрної політики та продовольства України взяли участь у міжнародній школі з питань європейської інтеграції, яка відбулася у столиці Молдови – Кишиневі, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Захід об'єднав представників країн Західних Балкан і Східного партнерства. Упродовж тижня учасники обговорювали перспективи розширення Європейського Союзу, підготовку країн-кандидатів до вступу та фінансову підтримку реформ. Також йшлося про вдосконалення державного управління, координацію між установами і комунікацію євроінтеграційних процесів. Окрему увагу приділили досвіду країн регіону у впровадженні реформ і співпраці з європейськими інституціями. Зустріч стала майданчиком для обміну знаннями, налагодженням професійних контактів і поглибленням міжнародної співпраці на шляху до членства в Євросоюзі. Морозі завершується підготовка до опалювального сезону. Комунальники ремонтують тепломережі і котельні, щоб підвищити стійкість міста до можливих перебоїв через російські атаки на критичну інфраструктуру, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цьогоріч підприємство «Криворіж тепломережа» замінює близько 40 кілометрів трубопроводів і готує до запуску 5 нових блочно-модульних котелень. Також перевіряють 66 котелень, капітально ремонтують 12 котлів, оновлюють обладнання на 13 котельнях і відновлюють теплоізоляцію на 6 кілометрах мереж. Зокрема, у металургійному районі замінили понад кілометр труб на двох магістральних ділянках. Від них залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, закладів освіти та медицини. Наразі триває утеплення труб і підготовка до остаточних перевірок після подачі теплоносія. Місто продовжує роботи, щоб зменшити ризики та бути готовим до можливих викликів узимку. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Радіо Кривбас.
2: Ритм життя. Твій ритм. Знайди його. Відчуй. Затримайся. Заграй з ним. Звільнися, нужбо. Вийди з кайданів брехливих, ваблячих розмов. Віднині ритмолов. Ти ритмолов.
3: Я всі ритмолови в зборі, наче починаємо вже, а не скоро. Наче буде тут уже не так просторо, наче починаємо розривати танцполе. Знову і знову, менше місця, кожен свій, нам зовсім не тісно. Ще ближче тіла малюють яскравими фарбами наші будні.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Міністерство закордонних справ України обговорило поглиблення оборонної співпраці з Норвегією, повідомляє «Укрінформ». Зустріч відбулась під час Варшавського безпекового форуму. Норвезькі компанії спеціалізуються на оборонних технологіях, зокрема на виробництві зенітно-ракетних комплексів «НАСАМС», які Україна використовує для захисту повітряного простору. Співпраця між двома країнами допомагає зміцнювати їхню обороноздатність і рятувати життя. Міністр також подякував компаніям, їх працівникам і Норвегії за незмінну підтримку України. Глава українського зовнішньополітичного відомства перебуває в Польщі для участі в безпековому форумі та проведення переговорів із міжнародними партнерами. У Києві Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування української протиповітряної оборони, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, працівниця клінінгової компанії сфотографувала позицію ППО з автомобіля та надсилала світлини адміністратору місцевого телеграм-каналу і знайомим. Згодом ці матеріали використовували російські пропагандисти для виправдання ударів по столиці. За висновками експертизи, поширення цих відомостей завдало шкоди державній безпеці. Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. У Службі безпеки наголошують, не можна публікувати фото і відео позиції ППО, її бойові роботи та наслідки російських атак. Адже це може допомогти ворогу і поставити під загрозу життя людей.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Повідомляє Міністерство зіновлення інфраструктури. Сервіс показує, чи має будинки резервні джерела живлення, зокрема генератори, інвертори та сонячні панелі, а також чи доступні під час неструмень опалення, вода, ліфт та інтернет. Крім того, користувачі можуть дізнатися, які державні і регіональні програми підтримки доступні для енергомодернізації конкретного будинку. Серед них – гранти, кредити та програма «Світлодім». Мапу створили Міністерство зідновлення інфраструктури та транспорту України спільно з громадською організацією «Лунмісто» за участю профільних громадських об'єднань. Європейський банк реконструкції та розвитку збільшує фінансування програми страхування воєнних ризиків в Україні зі 110 до 150 мільйонів євро, повідомляє «Інтерфакс Україна». Це дозволить більшій кількості українських підприємств захистити майно та вантажі від наслідків війни. Програму розширюють через високий попит на страхування. До неї долучаються ще дві українські компанії, а загалом послуги надаватимуть 5 страховиків. Також розширить перелік ризиків, які покриває програма. Зокрема, страхування поширюватиметься на транспортування та зберігання активів, пов'язаних із газом, а також товарів на складах. Додаткову підтримку забезпечує Європейський Союз. Від початку повномасштабної війни Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в Україну 11 мільярдів євро. За 9 місяців 2026 року імпорт електрогенераторів і перетворювачів в Україну скоротився на 41% порівняно з аналогічним періодом торік, до майже 708 мільйонів доларів, повідомляє «Інтерфакс Україна». Найбільше такого обладнання постачали Китай, Чехія та Туреччина. Водночас імпорт електродвигунів і генераторів зріс у 2,3 рази до понад мільярда доларів. Ще суттєвіше збільшилися закупівлі акумуляторів у 3,5 рази до 3,18 мільярда доларів. Основним постачальником цієї продукції залишається Китай. Український експорт у цих категоріях значно менший за імпорт. Зокрема, за січень-вересень за кордон продали акумуляторів на понад 30 мільйонів доларів, переважно до Польщі, Франції та Німеччини. Дані оприлюднила Державна митна служба України. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

0: українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про мисткиню, яка вміє говорити з людьми без слів. Про художницю, чиї роботи не просто дивляться, їх відчувають. Про людину, яка через колір, лінію і форму розповідає про наш час чесно, сміливо і без прикрас. Героїня нашої програми сьогодні – Влада Ралко.
0: Народження погляду.
1: Влада Ралко народилася 1969 року у Києві. Вона зростала в інтелігентній родині, де цінували освіту, думку і творчу свободу, підтримували її прагнення до мистецтва та розвитку. З ранніх років Влада цікавилася малюванням, формою, кольором, людськими емоціями. Її приваблював не просто красивий малюнок, а можливість через образ передати внутрішній стан людини. Ще у дитинстві стало помітно, що вона дивиться на речі глибше, ніж просто очима. Після школи Влада вступила до Республіканської художньої середньої школи імені Тараса Шевченка, одного з найсильніших мистецьких навчальних закладів країни. Саме там формується академічна база, дисципліна і серйозне ставлення до професії. Пізніше вона продовжила навчання у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Це вже був простір, де техніка поєдналася з авторським мисленням. Саме в студентські роки стало зрозуміло. Перед мистецьким...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Голос у світі мистецтва.
1: У мистецтві визнання приходить не відразу. Тут неможливо стати важливою постаттю лише завдяки гучному імені чи випадковому успіху. Потрібні роки праці, власний стиль і сміливість бути собою. Саме таким шляхом ішла Влада Ралко. Її ім'я поступово стало одним із найпомітніших у сучасному українському мистецтві. Її роботи почали впізнавати не за підписом, а за емоцією, силою образів і особливою художньою мовою. Це дуже рідкісний рівень для будь-якого автора. Картини Влади Ралко експонувалися на персональних і колективних виставках в Україні та за кордоном. Її творчість була представлена у мистецьких просторах Європи, де сучасне українське мистецтво дедалі більше привертало увагу. Вона брала участь у великих культурних подіях, міжнародних виставкових програмах та проєктах, що представляли Україну світові. І що важливо, її роботи не губилися серед інших, вони звучали окремо. Її твори входять до музейних і приватних колекцій. Для художника це знак довіри, адже колекціонують не просто картину, колекціонують значення, силу і час. Окремо варто сказати про професійне середовище. Влада Ралко давно сприймається як авторка з чіткою позицією, власним баченням і незалежним характером. Її творчість стала впізнаваним голосом України у світі. Через свої роботи вона розповідає не лише про особисте, а й про суспільство, біль, силу, зміни, боротьбу і надію. Тобто представляє не тільки себе, а й епоху. А це вже значно більше, ніж статус.
0: Коли мистецтво зговорило голосно.
1: У творчому житті буває момент, коли автор уже не просто створює роботи, а він починає впливати на час, у якому живе. Для Влади Ралко таким етапом став період, коли її мистецтво вийшло за межі галерейного простору і почало звучати як чесна розмова про сучасність. На початку шляху вона звертала увагу на людину, її внутрішній стан, тіло, емоції, напругу між зовнішнім і внутрішнім світом. Її роботи вже тоді були сильними, експресивними, інколи незручними для спокійного споглядання. Вона не створювала мистецтво для фону, вона створювала мистецтво, яке не дає пройти повз. Але особливого звучання творчість Влади Ралко набула в періоди великих суспільних змін в Україні. Коли країна переживала драматичні події, її роботи стали художньою реакцією на реальність. через колір, деформацію форми, різкий жест і напружену композицію вона передавала те, що відчували тисячі людей, але не завжди могли висловити це словами. Однією з найсильніших рис її творчості стала сміливість говорити про складне. Вона говорила про свободу і несвободу, про вразливість людини, про силу духу і про травму і відновлення. Її полотна не дають готових відповідей. Вони ставлять питання, і в цьому велика цінність мистецтва. Влада Ралко довела, що український художник може бути сучасним, гострим, світового рівня і водночас глибоко пов'язаним зі своєю країною. Вона не наслідувала чужі моделі, вона говорила власною мовою. І саме це стало головним досягненням. Коли дивишся на її роботи, розумієш, вони не просто намальовані, вони пережиті.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Мова полотен.
1: Коли говорять про Владу Ралко, важливо згадати не лише її ім'я, а й роботи, які стали помітними явищами сучасного українського мистецтва. Її творчість неможливо звести до однієї картини, адже це завжди серії, цикли та великі висловлювання про людину і час. Однією з найвідоміших сторінок її творчості стала серія «Київський щоденник». Це художня реакція на драматичні події в Україні, створена як емоційний літопис часу. У цих роботах багато напруги, внутрішнього болю, сили і правди. Саме ця серія привернула особливу увагу як в Україні, так і за її межами. Важливе місце у творчості мисткині займає цикл «Щоденник війни», у якому через образи пластику, тіла і гостру кольорову мову вона говорить про випробування, втрати, боротьбу та стійкість українців. Це мистецтво, яке не відсторонюється від реальності, а проживає її разом із суспільством. Також відомими є її роботи присвячені...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Яку художниця говорить про свободу, страх, вразливість і силу. Саме ця тема зробила її стиль легко впізнаваним серед сучасних авторів. Окремої уваги заслуговують графічні серії та масштабні живописні композиції, у яких вона працює з контрастом кольору, різким жестом і сильним психологічним образом. Головна особливість її відомих робіт полягає в тому, що вони не втрачають актуальності після виставки. Вони залишаються в пам'яті, змушують думати і повертатися до побаченого знову. Саме так і народжується справжня художня цінність.
0: Життя поза майстернею.
1: Коли ми говоримо про художника, часто уявляємо лише майстерню, полотна, фарби та процес створення нових робіт. Проте справжнє життя митця завжди значно ширше за творчий простір, адже воно складається з думок, спостережень, внутрішніх переживань і щоденного діалогу зі світом. Влада Ралко завжди обирала шлях зосередженості, внутрішньої свободи та змістовної роботи. Її ім'я відоме насамперед завдяки творчості, а не завдяки зовнішньому шуму навколо нього. Окремою частиною її життя є участь у культурному діалозі країни. Влада Ралко бере участь у виставках, творчих зустрічах, мистецьких дискусіях та проєктах, де йдеться не лише про картини, а й про роль культури у сучасному суспільстві. У повсякденному житті вона залишається людиною великої працездатності та внутрішньої дисципліни. За кожною виставкою чи новою серією робіт стоять години зосередженої праці, пошуку точного рішення, сумнівів і творчого напруження. Колеги та знавці мистецтва відзначають у ній незалежність мислення, принциповість і вірність власному стилю. Життя поза майстернею для неї – це простір відповідальності, людської гідності та уважного ставлення до світу. Саме тому її творчість має таку силу впливу, адже вона народжується не лише з таланту, а й з чесного прожитого досвіду та глибокого розуміння часу, в якому ми живемо.
0: Відбиток часу.
1: За роботами Влади Ралко стоїть величезна внутрішня дисципліна. Її мистецтво емоційне, але не хаотичне, сильне, але точне. Вона належить до тих авторів, які не бояться дискусій. Її картини можуть викликати різні реакції. І саме це ознака живого мистецтва. Влада Ралко працює чесно, гостро і сучасно. І вона довела, що картина картина може бути сильнішою за довгу промову. Її творче кредо можна передати так. Мистецтво має не лише прикрашати, а й пробуджувати. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Дивіться глибше, відчувайте чесно. І не бійтеся мистецтва, яке ставить питання.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі створять третій інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його планують облаштувати на житловому масиві Південний ГЗК. Проєкт реалізовуватимуть за підтримки Люксембургу в межах програми «Криця» – підтримка відновлення Криворіжжя. У центрі працюватимуть логопеди, психологи та дефектологи. Також облаштують сенсорну кімнату і простір для спілкування батьків. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, кількість дітей з інвалідністю в Кривому Розі за роки війни зросла з 2,5 до понад 3 тисяч ста. Ми не можемо скасувати війну для наших дітей. Не можемо повернути їм ті роки дитинства, які проходять під звуки тривог. Але ми можемо зробити інше. Не дозволити війні забрати в них ще й можливість розвиватися, навчатися, спілкуватися і мати майбутнє. Новий центр дозволить родинам отримувати необхідну допомогу ближче додому. Без поїздок через усе місто, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: на той бік.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама на радіо «Кривбас».
2: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Відбій повітряної тривоги.

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у мене.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Міністерство закордонних справ України обговорило поглиблення оборонної співпраці з Норвегією, повідомляє «Укрінформ». Зустріч відбулась під час Варшавського безпекового форуму. Норвезькі компанії спеціалізуються на оборонних технологіях, зокрема на виробництві зенітно-ракетних комплексів «НАСАМС», які Україна використовує для захисту повітряного простору. Співпраця між двома країнами допомагає зміцнювати їхню обороноздатність і рятувати життя. Міністр також подякував компаніям, їх працівникам і Норвегії за незмінну підтримку України. Глава українського зовнішньополітичного відомства перебуває в Польщі для участі в безпековому форумі та проведення переговорів із міжнародними партнерами. У Києві Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування української протиповітряної оборони, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, працівниця клінінгової компанії сфотографувала позицію ППО з автомобіля та надсилала світлини адміністратору місцевого телеграм-каналу і знайомим. Згодом ці матеріали використовували російські пропагандисти для виправдання ударів по столиці. За висновками експертизи, поширення цих відомостей завдало шкоди державній безпеці. Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. У Службі безпеки наголошують, не можна публікувати фото і відео позиції ППО, її бойові роботи та наслідки російських атак. Адже це може допомогти ворогу і поставити під загрозу життя людей. В Україні запрацювала інтерактивна мапа енергозалежності, яка допомагає оцінити готовність житлових будинків до опалювального сезону та відключень електроенергії, повідомляє Міністерство відновлення інфраструктури. Сервіс показує, чи має будинки резервні джерела живлення, зокрема генератори, інвертори та сонячні панелі, а також чи доступні під час неструмень опалення, вода, ліфт та інтернет. Крім того, користувачі можуть дізнатися, які державні і регіональні програми підтримки доступні для енергомодернізації конкретного будинку. Серед них – гранти, кредити та програма «Світлодім». Мапу створили Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту України спільно з громадською організацією «Лунмісто» за участю профільних громадських об'єднань. Європейський банк реконструкції та розвитку збільшує фінансування програми страхування воєнних ризиків в Україні зі 110 до 150 мільйонів євро, повідомляє «Інтерфакс Україна». Це дозволить більшій кількості українських підприємств захистити майно та вантажі від наслідків війни. Програму розширюють через високий попит на страхування. До неї долучаються ще дві українські компанії, а загалом послуги надаватимуть 5 страховиків. Також розширять перелік ризиків, які покриває програма. Зокрема, страхування поширюватимуться на транспортування та зберігання активів, пов'язаних із газом, а також товарів на складах. Додаткову підтримку забезпечує Європейський Союз. Від початку повномасштабної війни Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в Україну 11 мільярдів євро. За 9 місяців 2026 року імпорт електрогенераторів і перетворювачів в Україну скоротився на 41% порівняно з аналогічним період торік, до майже 708 мільйонів доларів, повідомляє «Інтерфакс Україна». Найбільше такого обладнання постачали Китай, Чехія та Туреччина. Водночас імпорт електродвигунів і генераторів зріс у 2,3 рази до понад мільярда доларів. Ще суттєвіше збільшилися закупівлі акумуляторів у 3,5 рази до 3,18 мільярда доларів. Основним постачальником цієї продукції залишається Китай. Український експорт у цих категоріях значно менший за імпорт. Зокрема, за січень-вересень за кордон продали акумуляторів на понад 30 мільйонів доларів, переважно до Польщі, Франції та Німеччини. Дані оприлюднила Державна митна служба України. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі створять третій інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його планують облаштувати на житловому масиві Південний ГЗК. Проєкт реалізовуватимуть за підтримки Люксембургу в межах програми «Криця» – підтримка відновлення Криворіжжя. У центрі працюватимуть логопеди, психологи та дефектологи. Також облаштують сенсорну кімнату і простір для спілкування батьків. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, кількість дітей з інвалідністю в Кривому Розі за роки війни зросла з 2,5 до понад 3100. Ми не можемо скасувати війну для наших дітей. Не можемо повернути їм ті роки дитинства, які проходять під звуки тривог. Але ми можемо зробити інше. Не дозволити війні забрати в них ще й можливість розвиватися, навчатися, спілкуватися і мати майбутнє. Новий центр дозволить родинам отримувати необхідну допомогу ближче додому. Без поїздок через усе місто, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Я обіцяю. Два слова, після яких хтось починає чекати. А що відбувається, коли той, хто їх сказав, уже забув? Я Ірина Батуріна, це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні про обіцянки, які витримують час, і ті, за які доводиться платити іншим.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Починаємо з головної літературної новини тижня. 8 жовтня оголосили лауреатку Нобелівської премії з літератури 2026 року. Нею стала канадська авторка Енн Карсон. Її відзначили за сміливу творчість, яка через діалог з античною традицією створює нові форми сучасної літератури. Карсон працює на межі поезії, прози і естетики. Тож для читачів ця новина – нагода спробувати літературу, яка не поспішає вкладатися у звичне визначення жанру. А 6 жовтня у США оголосили фіналістів Національної книжкової премії. Вона охоплює 5 категорій – художню літературу, документальну прозу, поезію, перекладну літературу та книжки для юних читачів. Переможців назвуть 18 листопада.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Поки одні книжки чекають на нагороди, ми відкриваємо роман, який уже отримав Букерівську премію. У його центрі людина, яка чекає значно довше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Обіцянка південно-африканського письменника Деймона Галгута. На фермі неподалік Преторії живе біла родина Свартів. Чорношкіра Самоле багато років працює в їхньому домі. Їй обіцяють будинок і землю. Але минають десятиліття, і слова так і не стають її власністю. Ось конфлікт, для якого не потрібна складна зав'язка. Людина почула обіцянку, інші мають змогу її виконати. Та щоразу знаходиться причина відкласти. Галгут показує родину через 4 похорони в різні десятиліття. Між цими зустрічами змінюється країна, дорослішають діти, старіють дорослі, а невиконана обіцянка залишається. І тут особливо цікаво спостерігати за виправданнями. У власній версії події людина може залишатися порядною, навіть коли її вчинки говорять зовсім інше. Вона пам'ятає обставини, незручності, сімейні суперечки, але легко перестає помічати того, кому дала слово. За родиною історією проступає історія Південної Африки. Расова нерівність, зміна політичного устрою, питання власності і справедливості. Для Самоле будинок – конкретне місце для життя. Для родини він стає випробуванням того, наскільки їхні переконання відповідають діям. Цей роман вимагає уваги. Оповідь переходить від одного персонажа до іншого. Змінює дистанцію, дозволяє побачити ту саму родину з різних боків. Часом у ній відчувається гірка іронія. Вона заважає зручно розділити всіх на хороших і поганих та заспокоїтися. Фіналу не розкриватиму. Рекомендую книжку тим, хто любить сімейні саги з гострим суспільним змістом. Тут варто стежити за тим, хто говорить, хто вирішує і чийого голосу майже не чути.
0: ефірі «Книжкова полиця».
2: А тепер залишимо родинні виправдання і подивимося на героїню, яка після обіцянки одразу береться до роботи. Навіть якщо вона сама зовсім маленька павучиха.
0: Знято за мотивами.
2: Павутиння Шарлоти. Екранізація книжки американського письменника Елвіна Брукса Вайта. Сьогодні говоримо про фільм 2006 року. Поросятко Вілбер живе на фермі і дізнається, що його майбутнє під загрозою. Павучиха Шарлота вирішує допомогти другові. Її можливості здаються крихітними. Вона не може відчинити ворота чи переконати господаря звичайною розмовою. Зате вміє плести павутиння. Шарлота знаходить спосіб використати це так, щоб люди подивилися на Вілбера інакше. Слова на павутині привертають увагу до того, кого раніше могли просто не помічати. У книжці ми довше залишаємося всередині розмов і спостережень оповідача. На екрані працюють голоси тварин, рух, виразні реакції та сусідство великого поросятка з маленькою павучихою. Через цю різницю в розмірах особливо відчутно, скільки може зробити істота, від якої ніхто не чекав порятунку. Мені подобається дивитися цю історію саме через тему обіцянок. Шарлота думає, шукає рішення, витрачає сили. Ми бачимо роботу, яка стоїть за словами підтримки. Це сімейний фільм, але він говорить також про страх, втрату і відповідальність. Його можна подивитися з дітьми, а потім запитати, як ми розуміємо, що другові справді можна довіряти.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Шарлота допомагає тим, що вміє. У наступній історії людина теж перетворила власну можливість на допомогу іншим. І довкола неї згодом об'єдналися тисячі людей.
0: Історія написана життям.
2: Канадець Террі Фокс. Після лікування раку і ампутації ноги він вирішив пробігти через Канаду, збираючи кошти на онкологічні дослідження. У квітні 1980 року почався його марафон надії. Террі біг із протезом. За день долав приблизно марафонську дистанцію. На маршруті були дощ, холод і виснаження. І підтримка з'явилася далеко не відразу. Траплялися дні, коли він залишався на дорозі майже сам. 1 вересня після 143 днів і понад 5 тисяч кілометрів пробіг довелося зупинити. Рак поширився на легені. Террі продовжував говорити про необхідність підтримувати дослідження навіть із лікарняного ліжка. У 1981 році він помер. Його справу продовжили інші. Благодійні забіги на його честь відбуваються в Канаді та за її межами.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: А література дозволяє роздивитися ще дві сторони цієї теми – відданість іншому і відповідальність перед собою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Оскар Вайлд. Щасливий принц. Статуя принца бачить людські страждання, а ластівка стає його помічницею. Вона збирається летіти до теплих країв, але погоджується затриматися, щоб виконати прохання. Коротка казка, у якій кожне рішення допомогти потребує часу і зусиль. Рекомендую для уважного читання. За красою образів тут стоять бідність, самотність і питання про те, що місто вважає справжньою цінністю. Це сумна історія. Тож для читання з дітьми варто бути готовими до розмови. І Леся Українка «Лісова пісня». Пропоную перечитати її, придивляючись до Лукаша. Як поводиться людина, коли почуття стикаються з чужими очікуваннями і побутовою вигодою? Що відбувається з довірою, коли вибір уже не відповідає тому, на що сподівалася інша людина? Це наш читацький кут до теми обіцянок. Драма дає для нього більше, ніж буквальна клятва. Стосунки Мавки і Лукаша дозволяють говорити про вірність почуттям і власному внутрішньому голосу. Раджу тим, хто хоче повернутися до знайомого твору і почути його вже з дорослим досвідом.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми говорили про обіцянки, а підтримка української книжки може початися з конкретної дії. Завітайте до української книгарні, придбайте книжку нашого видавництва, відкрите для себе українського автора. Так ми допомагаємо новим історіям знаходити своїх читачів. І, можливо, сьогодні варто згадати одну обіцянку, виконання якої залежить тільки від вас. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
2: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
4: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. В Україні відкрили перші міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Це напрямки Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород, повідомляє «Укрінформ». Тепер перевізники можуть подавати заявки на відкриття маршрутів онлайн, від оформлення документів з електронним підписом до погодження з Національною поліцією та ухвалення рішення. Новий сервіс має спростити процедуру і допомогти розвивати автобусне сполучення відповідно до попиту пасажирів. Наступним етапом стане проведення відкритих електронних конкурсів, у яких перевізники зможуть змагатися на рівних умовах. Цифровий кабінет створили в межах реформи автобусних перевезень за підтримки Швейцарії. Вона також передбачає спрощення дозвільних процедур і посилення боротьби з нелегальними перевізниками. Служба безпеки України та Національна поліція викрили колишнього суддю з Черкащини, якого підозрюють у вимаганні грошей у підрядника, що будував оборонний об'єкт для Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, перебуваючи в статусі адвоката, чоловік вимагав 10% від суми договору на будівництво стоянки для військової техніки. У разі відмови він погрожував фізичною розправою над підприємством та його родиною. Правоохоронці заявляють, що завдяки оперативним діям вдалося запобігти зриву оборонного замовлення Міністерства оборони. Підозрюваного взяли під варту. Йому інкримінують вимагання в умовах воєнного стану. За це загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Двадцять 1 жовтня в Україні відбудеться міжнародний діалог щодо кліматичної політики та зеленої відбудови напередодні конференції ООН зі зміни клімату, яка пройде в Туреччині, повідомляє Міністерство економіки. До обговорення долучаться представники українського уряду, міжнародних партнерів, бізнесу, фінансових установ і громадськості. Учасники розглянуть екологічні наслідки війни, скорочення промислових викидів, залучення кліматичних інвестицій та можливості поєднання післявоєнного відновлення з модернізацією економіки і виконанням кліматичних зобов'язань. Окрему увагу приділять практичним рішенням, які допомагають Україні підвищувати стійкість до кліматичних змін навіть в умовах повномасштабної війни. Захід розпочнеться о 10 ранку та відбудеться в гібридному форматі – наживо і онлайн. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Організатором виступає Міністерство економіки та довкілля України за підтримки міжнародних партнерів. Міністерство освіти і науки України та Світовий банк обговорили подальше реформування освіти від дошкільних закладів до університетів, повідомляє Міністерство освіти і науки. Загальний обсяг спільних проєктів становить 937 мільйонів доларів. Серед головних пріоритетів – запровадження профільної старшої школи, розвиток дошкілля та модернізація професійної освіти. Загальнонаціональний перехід до профільної старшої школи запланований на 1 вересня 2027 року. Нині триває підготовка пілотних закладів, закупівля обладнання та розроблення навчальних матеріалів. Також у межах співпраці підтримують громади, які розвиватимуть дошкільну освіту. Зокрема, облаштовуватимуть укриття та покращуватимуть умови для дітей з особливими освітніми потребами. У вищій освіті завершили відбір 12 університетів до мережі кампусів досконалості. Крім того, партнери обговорили цифровізацію освітніх послуг, розвиток сучасних лабораторій та можливості застосування штучного інтелекту в навчанні. В Україні станом на 13 жовтня аграрії зібрали понад 37 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Обмолочено майже 2/3 прогнозованих площ, а середня врожайність становить 49 центнерів з гектара. Серед пізніх культур найбільше зросли обсяги збору кукурудзи. За тиждень аграрії намолотили ще майже 2 мільйони тонн, а загальний урожай сягнув 3,5 мільйона тонн. Також зібрали понад 7,4 мільйона тонн соняшнику та близько 2,6 мільйона тонн сої. Триває збирання цукрових буряків. Водночас жнива пшениці, ячменю, гороху та ріпаку практично завершені. Серед областей за валовим збором зерна лідирує Одещина, далі Дніпропетровщина та Вінниччина. Найвищу середню врожайність зафіксували на Хмельниччині – 70,5 центнера за гектар. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов на
0: наш найкращий лікар.
1: Реклама. Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
2: Реклама. В Instagram докторів.ua.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо Кривбас. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони Дніпропетровській області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
7: Доброго дня.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
7: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Ради оборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
6: А як вона працює від натискання до приїзду екіпажу?
7: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
6: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також.
7: Так, якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
6: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
7: Її можна встановити будь-де, де є мережа і покриття, інтернет, стільниковий зв'язок.
6: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
7: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
6: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
7: Так, протягом 2 років у нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
6: А це більше про профілактику чи реакцію?
7: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102 і 3 FM. Коли чуєш, одна кнопка «Допомога вже їде», здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
7: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди. Це дублюється на планшетний пристрій. Тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їзними маршрутами, щоб вони орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули, і вживають відповідних заходів реагування.
6: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
7: Як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
6: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
7: В середньому це займає, якщо середня цифра, від 3 до 6 хвилин.
6: Чи залежить це від району міста?
7: Ні, не залежить. У нас наряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був мінімальний.
6: А як працює система вночі?
7: Вночі система працює так само, як і вдень. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
6: А чи є резервні канали зв'язку?
7: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
7: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
6: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
7: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
6: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
7: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
7: Я вважаю, що кожен так вважає, що от, буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
6: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
7: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
6: Що вважається помилковим викликом?
7: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт і натиснула цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт був знаходився в кишені і він там натиснувся.
6: А чи є відповідальність за такі виклики?
7: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
6: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
7: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
6: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
7: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них вже приїхати. Але є люди, які з розумінням до цього ставляться, а є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати зі мною все, що хочуть зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так? Тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
6: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
7: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимось в місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
6: Скільки часу займає встановлення?
7: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
6: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
7: Так, ці кнопки саме для цього і зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
6: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
7: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
6: А які гарантії отримує клієнт?
7: Ці гарантії, як відповідальність і замовника, і наша як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
6: Найбільше це гарантія безпеки, так?
7: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
6: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
7: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось один раз або там три рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту. Тим паче, враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
6: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
7: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
6: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу?
7: Необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
6: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, про те рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами. Дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас». І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі створює третій інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його планують облаштувати на житловому масиві Південне ГЗК. Проєкт реалізовуватимуть за підтримки Люксембургу в межах програми «Криця» – підтримка відновлення Криворіжжя. У центрі працюватимуть логопеди, психологи та дефектологи. Також облаштують сенсорну кімнату і простір для спілкування батьків. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, кількість дітей з інвалідністю в Кривому Розі за роки війни зросла з 2,5 до понад 3 тисяч 100. Ми не можемо скасувати війну для наших дітей, не можемо повернути їм ті роки дитинства, які проходять під звуки тривог. Але ми можемо зробити інше – не дозволити війні забрати в них ще можливість розвиватися, навчатися, спілкуватися і мати майбутнє. Новий центр дозволить родинам отримувати необхідну допомогу ближче додому, без поїздок через усе місто, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо «Кривбас».
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
3: Знижки підіймають настрій! Уварус! Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. В Україні відкрили перші міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Це напрямки Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород, повідомляє «Укрінформ». Тепер перевізники можуть подавати заявки на відкриття маршрутів онлайн, від оформлення документів з електронним підписом до погодження з Національною поліцією та ухвалення рішення. Новий сервіс має спростити процедуру і допомогти розвивати автобусне сполучення відповідно до попиту пасажирів. Наступним етапом стане проведення відкритих електронних конкурсів, у яких перевізники зможуть змагатися на рівних умовах. Цифровий кабінет створили в межах реформи автобусних перевезень за підтримки Швейцарії. Вона також передбачає спрощення дозвільних процедур і посилення боротьби з нелегальними перевізниками. Служба безпеки України та Національна поліція викрили колишнього суддю з Черкащини, якого підозрюють у вимаганні грошей у підрядника, що будував оборонний об'єкт для Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, перебуваючи в статусі адвоката, чоловік вимагав 10% від суми договору на будівництво стоянки для військової техніки. У разі відмови він погрожував фізичною розправою над підприємством та його родиною. Правоохоронці заявляють, що завдяки оперативним діям вдалося запобігти зриву оборонного замовлення Міністерства оборони. Підозрюваного взяли під варту. Йому інкримінують вимагання в умовах воєнного стану. За це загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Двадцять 1 жовтня в Україні відбудеться міжнародний діалог щодо кліматичної політики та зеленої відбудови напередодні конференції ООН зі зміни клімату, яка пройде в Туреччині, повідомляє Міністерство економіки. До обговорення долучаться представники українського уряду, міжнародних партнерів, бізнесу, фінансових установ і громадськості. Учасники розглянуть екологічні наслідки війни, скорочення промислових викидів, залучення кліматичних інвестицій та можливості поєднання післявоєнного відновлення з модернізацією економіки і виконанням кліматичних зобов'язань. Окрему увагу приділять практичним рішенням, які допомагають Україні підвищувати стійкість до кліматичних змін навіть в умовах повномасштабної війни. Захід розпочнеться о 10 ранку та відбудеться в гібридному форматі – наживо і онлайн. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Організатором виступає Міністерство економіки та довкілля України за підтримки міжнародних партнерів. Міністерство освіти і науки України та Світовий банк обговорили подальше реформування освіти від дошкільних закладів до університетів, повідомляє Міністерство освіти і науки. Загальний обсяг спільних проєктів становить 937 мільйонів доларів. Серед головних пріоритетів – запровадження профільної старшої школи, розвиток дошкілля та модернізація професійної освіти. Загальнонаціональний перехід до профільної старшої школи запланований на 1 вересня 2027 року. Нині триває підготовка пілотних закладів, закупівля обладнання та розроблення навчальних матеріалів. Також у межах співпраці підтримують громади, які розвиватимуть дошкільну освіту. Зокрема, облаштовуватимуть укриття та покращуватимуть умови для дітей з особливими освітніми потребами. У вищій освіті завершили відбір 12 університетів до мережі кампусів досконалості. Крім того, партнери обговорили цифровізацію освітніх послуг, розвиток сучасних лабораторій та можливості застосування штучного інтелекту в навчанні. В Україні станом на 13 жовтня аграрії зібрали понад 37 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Обмолочено майже 2/3 прогнозованих площ, а середня врожайність становить 49 центнерів з гектара. Серед пізніх культур найбільше зросли обсяги збору кукурудзи. За тиждень аграрії намолотили ще майже 2 мільйони тонн, а загальний урожай сягнув 3,5 мільйона тонн. Також зібрали понад 7,4 мільйона тонн соняшнику та близько 2,6 мільйона тонн сої. Триває збирання цукрових буряків. Водночас жнива пшениці, ячменю, гороху та ріпаку практично завершені. Серед областей за валовим збором зерна лідирує Одещина, далі Дніпропетровщина та Вінниччина. Найвищу середню врожайність зафіксували на Хмельниччині – 70,5 центнера за гектар. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Смачні знижки у Верус! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Верус.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі створять третій інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його планують облаштувати на житловому масиві Південний ГЗК. Проєкт реалізовуватимуть за підтримки Люксембургу в межах програми «Криця» – підтримка відновлення Криворіжжя. У центрі працюватимуть логопеди, психологи та дефектологи. Також облаштують сенсорну кімнату і простір для спілкування батьків. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, кількість дітей з інвалідністю в Кривому Розі за роки війни зросла з 2,5 до понад 3 тисяч ста. Ми не можемо скасувати війну для наших дітей. Не можемо повернути їм ті роки дитинства, які проходять під звуки тривог. Але ми можемо зробити інше. Не дозволити війні забрати в них ще й можливість розвиватися, навчатися, спілкуватися і мати майбутнє. Новий центр дозволить родинам отримувати необхідну допомогу ближче додому. Без поїздок через усе місто, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Щоб кожна людина розуміла, що життя одне, і головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. В Україні відкрили перші міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Це напрямки Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород, повідомляє «Укрінформ». Тепер перевізники можуть подавати заявки на відкриття маршрутів онлайн. Від оформлення документів з електронним підписом до погодження з Національною поліцією та ухвалення рішення. Новий сервіс має спростити процедуру і допомогти розвивати автобусне сполучення відповідно до попиту пасажирів. Наступним етапом стане проведення відкритих електронних конкурсів, у яких перевізники зможуть змагатися на рівних умовах. Цифровий кабінет створили в межах реформи автобусних перевезень за підтримки Швейцарії. Вона також передбачає спрощення дозвільних процедур і посилення боротьби з нелегальними перевізниками. Служба безпеки України та Національна поліція викрили колишнього суддю з Черкащини, якого підозрюють у вимаганні грошей у підрядника, що будував оборонний об'єкт для Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, перебуваючи в статусі адвоката, чоловік вимагав 10% від суми договору на будівництво стоянки для військової техніки. У разі відмови він погрожував фізичною розправою над підприємством та його родиною. Правоохоронці заявляють, що завдяки оперативним діям вдалося запобігти зриву оборонного замовлення Міністерства оборони. Підозрюваного взяли під варту. Йому інкримінують вимагання в умовах воєнного стану. За це загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. «21 жовтня в Україні відбудеться міжнародний діалог щодо кліматичної політики та зеленої відбудови напередодні конференції ООН зі зміни клімату, яка пройде в Туреччині», – повідомляє Міністерство економіки. До обговорення долучаться представники українського уряду, міжнародних партнерів, бізнесу, фінансових установ і громадськості. Учасники розглянуть екологічні наслідки війни, скорочення промислових викидів, залучення кліматичних інвестицій та можливості поєднання післявоєнного відновлення з модернізацією економіки і виконанням кліматичних зобов'язань. Окрему увагу приділять практичним рішенням, які допомагають Україні підвищувати стійкість до кліматичних змін навіть в умовах повномасштабної війни. Захід розпочнеться о 10 ранку та відбудеться в гібридному форматі – наживо і онлайн. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Організатором виступає Міністерство економіки та довкілля України за підтримки міжнародних партнерів. Міністерство закордонних справ України обговорило поглиблення оборонної співпраці з Норвегією, повідомляє «Укрінформ». Зустріч відбулась під час Варшавського безпекового форуму. Норвезькі компанії спеціалізуються на оборонних технологіях, зокрема на виробництві зенітно-ракетних комплексів «НАСАМС», які Україна використовує для захисту повітряного простору. Співпраця між двома країнами допомагає зміцнювати їхню обороноздатність і рятувати життя. Міністр також подякував компаніям, їх працівникам і Норвегії за незмінну підтримку України. Глава українського зовнішньополітичного відомства перебуває в Польщі для участі в безпековому форумі та проведення переговорів із міжнародними партнерами. У Києві Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування української протиповітряної оборони, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, працівниця грінінгової компанії сфотографувала позицію ППО з автомобіля та надсилала світлини адміністратору місцевого телеграм-каналу і знайомим. Згодом ці матеріали використовували російські пропагандисти для виправдання ударів по столиці. За висновками експертизи, поширення цих відомостей завдало шкоди державній безпеці. Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. У Службі безпеки наголошують, не можна публікувати фото і відео позиції ППО, її бойові роботи та наслідки російських атак. Адже це може допомогти ворогу і поставити під загрозу життя людей. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама на радіо Кривбас.
3: Смачні знижки у Парос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Парос.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших сухих.

0: Радіо Кривбас.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. В Україні відкрили перші міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Це напрямки Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород, повідомляє «Укрінформ». Тепер перевізники можуть подавати заявки на відкриття маршрутів онлайн. Від оформлення документів з електронним підписом до погодження з Національною поліцією та ухвалення рішення. Новий сервіс має спростити процедуру і допомогти розвивати автобусне сполучення відповідно до попиту пасажирів. Наступним етапом стане проведення відкритих електронних конкурсів, у яких перевізники зможуть змагатися на рівних умовах. Цифровий кабінет створили в межах реформи автобусних перевезень за підтримки Швейцарії. Вона також передбачає спрощення дозвільних процедур і посилення боротьби з нелегальними перевізниками. Служба безпеки України та Національна поліція викрили колишнього суддю з Черкащини, якого підозрюють у вимаганні грошей у підрядника, що будував оборонний об'єкт для Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, перебуваючи в статусі адвоката, чоловік вимагав 10% від суми договору на будівництво стоянки для військової техніки. У разі відмови він погрожував фізичною розправою над підприємством та його родиною. Правоохоронці заявляють, що завдяки оперативним діям вдалося запобігти зриву оборонного замовлення Міністерства оборони. Підозрюваного взяли під варту. Йому інкримінують вимагання в умовах воєнного стану. За це загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Жовтня в Україні відбудеться міжнародний діалог щодо кліматичної політики та зеленої відбудови напередодні конференції ООН зі зміни клімату, яка пройде в Туреччині, повідомляє Міністерство економіки. До обговорення долучаться представники українського уряду, міжнародних партнерів, бізнесу, фінансових установ і громадськості. Учасники розглянуть екологічні наслідки війни, скорочення промислових викидів, залучення кліматичних інвестицій та можливості поєднання післявоєнного відновлення з модернізацією економіки і виконанням кліматичних зобов'язань. Окрему увагу приділять практичним рішенням, які допомагають Україні підвищувати стійкість до кліматичних змін навіть в умовах повномасштабної війни. Захід розпочнеться о 10 ранку та відбудеться в гібридному форматі – наживо і онлайн. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Організатором виступає Міністерство економіки та довкілля України за підтримки міжнародних партнерів. Міністерство закордонних справ України обговорило поглиблення оборонної співпраці з Норвегією, повідомляє «Укрінформ». Зустріч відбулась під час Варшавського безпекового форуму. Норвезькі компанії спеціалізуються на оборонних технологіях, зокрема на виробництві зенітно-ракетних комплексів «НАСАМС», які Україна використовує для захисту повітряного простору. Співпраця між двома країнами допомагає зміцнювати їхню обороноздатність і рятувати життя. Міністр також подякував компаніям, їх працівникам і Норвегії за незмінну підтримку України. Глава українського зовнішньополітичного відомства перебуває в Польщі для участі в безпековому форумі та проведення переговорів із міжнародними партнерами. У Києві Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування української протиповітряної оборони, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, працівниця грінінгової компанії сфотографувала позицію ППО з автомобіля та надсилала світлини адміністратору місцевого телеграм-каналу і знайомим. Згодом ці матеріали використовували російські пропагандисти для виправдання ударів по столиці. За висновками експертизи, поширення цих відомостей завдало шкоди державній безпеці. Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. У Службі безпеки наголошують, не можна публікувати фото і відео позиції ППО, її бойові роботи та наслідки російських атак. Адже це може допомогти ворогу і поставити під загрозу життя людей. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. огляд, 5 дублів, мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер із нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
3: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів, а роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. І якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
3: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. Осінь у Нью-Йорку – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта й щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Льорандо Сефує» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи – танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі створює третій інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його планують облаштувати на житловому масиві Південний ГЗК. Проєкт реалізовуватимуть за підтримки Люксембургу в межах програми «Криця» – підтримка відновлення Криворіжжя. У центрі працюватимуть логопеди, психологи та дефектологи. Також облаштують сенсорну кімнату і простір для спілкування батьків. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, кількість дітей з інвалідністю в Кривому Розі за роки війни зросла з 2,5 до понад 3 тисяч 100. Ми не можемо скасувати війну для наших дітей. Не можемо повернути їм ті роки дитинства, які проходять під звуки тривог. Але ми можемо зробити інше. Не дозволити війні забрати в них ще й можливість розвиватися, навчатися, спілкуватися і мати майбутнє. Новий центр дозволить родинам отримувати необхідну допомогу ближче додому. Без поїздок через усе місто, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чужий успіх іноді болить так, ніби це наша поразка. Чому ми починаємо змагатися навіть там, де ніхто не оголошував змагання? Мене звати Ірина Батуріна, це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо Кривбас. Сьогодні про заздрість, чужі перемоги і життя, яке можна загубити за порівнянням.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У Франкфурті триває міжнародний книжковий ярмарок. За програмою організаторів, цьогоріч він проходить із 7 до 11 жовтня. Почесна гостя – Чехія, яка представляє свою літературу під гаслом «Країна на узбережжі». Для країни без виходу до моря – це образ уяви. Література дозволяє створювати простір, якого немає на географічній мапі. До програми чеської участі заявлено 75 авторів. Для читачів такі події цікаві можливістю відкрити літературу за межами кількох найвідоміших імен. А 10 жовтня на літературному фестивалі в британському Челтнемі заплановано зустріч, присвячену 6 романам короткого списку Букерівської премії. Автори долучатимуться особисто та онлайн. Це нагода почути, як самі письменники говорять про свої книжки, ще до оголошення переможця.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Премія обирає одного, читач може обрати кількох. А от героїні нашої наступної книжки варто прийняти навіть те, що успіх дістався комусь іншому.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ребека Кван – жовтолика, Джон Гейворд і Атена Лю – письменниці. Вони навчалися в одному університеті, але їхні кар'єри склалися по-різному. Атена стала літературною зіркою. Джун залишається в її тіні і дедалі частіше думає про несправедливість такого розподілу уваги. Після раптової смерті Атени Джун забирає її рукопис, редагує його і видає за власний. Як розвиватиметься ця історія, залишу вам. Найцікавіше тут голос самої Джун. Ми чуємо її пояснення і спостерігаємо, як вона поступово змінює назву власних учинків. Привласнення чужої праці в її версії стає майже заслуженою можливістю. Чуже визнання – доказом того, що світ колись був до неї несправедливий. Читати – це незручно. Бо письменниця показує героїню зсередини там, де людина не вважає себе лиходійкою. Вона може почуватися ображеною, недооціненою, позбавленою шансу. І з цих почуттів побудувати виправдання. Однак роман говорить також про расизм, видавничу індустрію та право розповідати чужі історії. Атена писала про китайських робітників у Першій світовій війні. Джун привласнює і текст, і можливість отримати визнання за цю розповідь. Навколо книжки працює цілий механізм. Видавничі рішення, публічний образ авторки, відгуки, інтернет-суперечки. Особливо гостро відчувається, як увага перетворюється на річ, якої героїні постійно недостатньо. Можна отримати те, чому заздрила, і все одно продовжувати озиратися. Кого хвалять більше, кого запросили, про кого говорять. «Жовтолика» підійде тим, хто любить сатиру, напружену оповідь і персонажів, яким не хочеться довіряти. Українською роман вийшов у видавництві «Жорж».
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер змінимо письменницький кабінет на концертну залу. Тут чужий талант неможливо сховати в шухляду. Він звучить, і саме це стає нестерпним для іншої людини.
0: Знято за мотивами.
1: «Амадей» – фільм Мілоша Формана 1984 року, знятий за п'єсою британського драматурга Пітера Шефера. Важлива деталь перед переглядом – це художня драматизація. Екранну історію суперництва Моцарта і Сальєрі не слід сприймати як документальний виклад їх стосунків. У творі Сальєрі достатньо обдарований, щоб почути велич музики Моцарта. І саме здатність її зрозуміти робить його переживання такими гострими. Перед ним талант, який він упізнає, але не може зробити власним. Особливо його дратує невідповідність між музикою і поведінкою її автора. Він очікує від генія величності, стриманості, поважності, а бачить людину, яка поводиться зовсім не так, як, на його думку, мала б. У цьому конфлікті впізнається знайоме. Нам буває легше прийняти чужий успіх, якщо людина відповідає нашому уявленню про те, хто його заслужив. На сцені п'єси цей конфлікт розкривається через діалог і розповідь. Кіно додає обличчя слухача, оркестр – простір театру. Ми одночасно чуємо музику і бачимо, що вона робить із людиною, яка не здатна спокійно пережити чуже обдарування. Раджу дивитися Амадея, стежачи за реакціями Сальєрі. Чого він прагне в кожній сцені? Створювати власну музику чи допомогтися, щоб інший звучав тихіше?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але суперництво може мати і інший фінал. Одного разу на Олімпійському стадіоні двоє спортсменів вирішили, що радість перемоги можна розділити.
0: Історія написана життям.
1: 1 серпня 2021 року на Олімпійських іграх у Токіо відбувався фінал чоловічих стрибків у висоту. Катарець Мутаз Баршим та італієць Джан Марко Тамбері показали однаковий результат – 2 метри 37 сантиметрів. За кількістю спроб вони також були рівними. Наступну висоту не подолав жоден. Можна було продовжувати боротьбу за допомогою перестрибування, але спортсмени погодилися розділити золоту медаль. Обоє стали олімпійськими чемпіонами. Це були друзі і водночас суперники. Обоє знали, скільки коштує повернення після серйозних травм. У момент рішення вони бачили поруч людину, чий шлях добре розуміли. Не будемо приписувати їм заздрість або вигадувати внутрішні монологи. Факт простий. Правила дозволяли розділити перемогу, і вони обрали цей варіант. Мені в цій історії подобається реакція. Радість іншого не заважає власній. Їхні обійми після рішення стали частиною олімпійської історії. Звісно, далеко не кожному нагороду можна розділити. Але цей епізод дозволяє на хвилинку відійти від звички бачити в чужій перемозі доказ своєї меншовартості. Тут двоє опинилися на найвищій сходинці. І нікому не довелося зіштовхувати звідти іншого.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер повернімося до книжок, де боротьба за першість починається навіть без стадіону.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Іван Нечуй-Левицький, «Кайдашева сім'я». Пропоную перечитати її, звертаючи увагу на побутове суперництво. Хто має більше прав? Кому дістається краще? Хто кого перехитрив? Тут навіть звичайна груша може стати приводом для тривалої ворожнечі. Повість не зводиться до заздрості. У ній є питання власності, родинної влади, виснажливої праці і особистих меж. Але для нашої теми цікаво, як потреба перемогти близьку людину поступово витісняє можливість жити поруч. Раджу тим, хто хоче повернутися до української класики без шкільного завдання і почути за її гумором дуже впізнавані сімейні інтонації. І ще одна знайома історія – «Білосніжка та семеро гномів» у записі «Братів Грім». Спробуйте прочитати її, придивляючись до королеви. Дзеркало для неї – постійна перевірка власного місця серед інших. Їй недостатньо бути красивою. Потрібно, щоб ніхто не був красивішим. У цьому й пастка. Власні переваги перестають тішити, щойно поряд з'являється хтось, кого поставили вище. Сучасного телефону в касті немає. Але звичка щодня перевіряти, хто кращий, уже є. Оригінальна казка містить жорстокі епізоди, тому для читання з дітьми варто обирати відповідне віку видання. А дорослим вона дає нагоду запитати себе, чи не надто часто ми звертаємося до свого уявного дзеркала.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Чужому успіху можна допомогти статися. Купуючи книжки в українських книгарнях, ми підтримуємо авторів, перекладачів, редакторів і видавців. Обирайте українську книжку, радьте прочитане друзям. Нехай хороші історії отримують більше уваги. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Міністерство закордонних справ України обговорило поглиблення оборонної співпраці з Норвегією, повідомляє «Укрінформ». Зустріч відбулась під час Варшавського безпекового форуму. Норвезькі компанії спеціалізуються на оборонних технологіях, зокрема на виробництві зенітно-ракетних комплексів «НАСАМС», які Україна використовує для захисту повітряного простору. Співпраця між двома країнами допомагає зміцнювати їхню обороноздатність і рятувати життя. Міністр також подякував компаніям, їх працівникам і Норвегії за незмінну підтримку України. Глава українського зовнішньополітичного відомства перебуває в Польщі для участі в безпековому форумі та проведення переговорів із міжнародними партнерами. У Києві Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування української протиповітряної оборони, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, працівниця клінінгової компанії сфотографувала позицію ППО з автомобіля та надсилала світлини адміністратору місцевого телеграм-каналу і знайомим. Згодом ці матеріали використовували російські пропагандисти для виправдання ударів по столиці. За висновками експертизи, поширення цих відомостей завдало шкоди державній безпеці. Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. У Службі безпеки наголошують, не можна публікувати фото і відео позиції ППО, її бойові роботи та наслідки російських атак. Адже це може допомогти ворогу і поставити під загрозу життя людей. В Україні запрацювала інтерактивна мапа енергозалежності, яка допомагає оцінити готовність житлових будинків до опалювального сезону та відключень електроенергії, повідомляє Міністерство відновлення інфраструктури. Сервіс показує, чи має будинки резервні джерела живлення, зокрема генератори, інвертори та сонячні панелі, а також чи доступні під час неструмень опалення, вода, ліфт та інтернет. Крім того, користувачі можуть дізнатися, які державні і регіональні програми підтримки доступні для енергомодернізації конкретного будинку. Серед них – гранти, кредити та програма «Світлодім». Мапу створили Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту України спільно з громадською організацією «Лунмісто» за участю профільних громадських об'єднань. Європейський банк реконструкції та розвитку збільшує фінансування програми страхування воєнних ризиків в Україні зі 110 до 150 мільйонів євро, повідомляє «Інтерфакс Україна». Це дозволить більшій кількості українських підприємств захистити майно та вантажі від наслідків війни. Програму розширюють через високий попит на страхування. До неї долучаються ще дві українські компанії, а загалом послуги надаватимуть 5 страховиків. Також розширять перелік ризиків, які покриває програма. Зокрема, страхування поширюватиметься на транспортування та зберігання активів, пов'язаних із газом, а також товарів на складах. Додаткову підтримку забезпечує Європейський Союз. Від початку повномасштабної війни Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в Україну 11 мільярдів євро. За 9 місяців 2026 року імпорт електрогенераторів і перетворювачів в Україну скоротився на 41% порівняно з аналогічним період торік – до майже 708 мільйонів доларів, повідомляє «Інтерфакс Україна». Найбільше такого обладнання постачали Китай, Чехія та Туреччина. Водночас імпорт електродвигунів і генераторів зріс у 2,3 рази – до понад мільярда доларів. Ще суттєвіше збільшилися закупівлі акумуляторів – у 3,5 рази – до 3,18 мільярда доларів. Основним постачальником цієї продукції залишається Китай. Український експорт у цих категоріях значно менший за імпорт. Зокрема, за січень-вересень за кордон продали акумуляторів на понад 30 мільйонів доларів, переважно до Польщі, Франції та Німеччини. Дані оприлюднила Державна митна служба України. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
4: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
4: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
3: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
4: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, у кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
4: знаєте, я рада, що у нас є ресурси чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлункову ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
3: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
4: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла, і, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень і навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
4: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторію.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
4: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може, треба вже перевірити глюкозу, а можливо, в мене вже є цукровий діабет.
3: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
4: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр і після їжі більше 11,1 або просто випадкова глюкоза більше ніж 11,1 або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
3: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностуватися? діагностувати у людей від 25 років.
4: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років, і ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиск білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
3: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
4: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як ото брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
3: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
4: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності, це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій. На солодке, от знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливе лікування.
3: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
4: так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск. І навіть, ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕХОКГ, тобто УЗД серця, кардіограму, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це можуть бути і просто внаслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось з близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
3: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
4: Ні. Частіше за все це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
3: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
4: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимося. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема, стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
3: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
4: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там. Щитовидна залози, наднирники, і хочеться знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація, ну, потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
3: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
4: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька разів на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого, фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, в нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9, в 10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
4: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові, покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок. Холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичні документації, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностик.
3: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
4: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
3: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо «Кривбас». До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. В Україні відкрили перші міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Це напрямки Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород, повідомляє «Укрінформ». Тепер перевізники можуть подавати заявки на відкриття маршрутів онлайн. Від оформлення документів з електронним підписом до погодження з Національною поліцією та ухвалення рішення. Новий сервіс має спростити процедуру і допомогти розвивати автобусне сполучення відповідно до попиту пасажирів. Наступним етапом стане проведення відкритих електронних конкурсів, у яких перевізники зможуть змагатися на рівних умовах. Цифровий кабінет створили в межах реформи автобусних перевезень за підтримки Швейцарії. Вона також передбачає спрощення дозвільних процедур і посилення боротьби з нелегальними перевізниками. Служба безпеки України та Національна поліція викрили колишнього суддю з Черкащини, якого підозрюють у вимаганні грошей у підрядника, що будував оборонний об'єкт для Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, перебуваючи в статусі адвоката, чоловік вимагав 10% від суми договору на будівництво стоянки для військової техніки. У разі відмови він погрожував фізичною розправою над підприємством та його родиною. Правоохоронці заявляють, що завдяки оперативним діям вдалося запобігти зриву оборонного замовлення Міністерства оборони. Підозрюваного взяли під варту. Йому інкримінують вимагання в умовах воєнного стану. За це загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. «21 жовтня в Україні відбудеться міжнародний діалог щодо кліматичної політики та зеленої відбудови напередодні конференції ООН зі зміни клімату, яка пройде в Туреччині», – повідомляє Міністерство економіки. До обговорення долучаться представники українського уряду, міжнародних партнерів, бізнесу, фінансових установ і громадськості. Учасники розглянуть екологічні наслідки війни, скорочення промислових викидів, залучення кліматичних інвестицій та можливості поєднання післявоєнного відновлення з модернізацією економіки і виконанням кліматичних зобов'язань. Окрему увагу приділять практичним рішенням, які допомагають Україні підвищувати стійкість до кліматичних змін навіть в умовах повномасштабної війни. Захід розпочнеться о 10 ранку та відбудеться в гібридному форматі – наживо і онлайн. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Організатором виступає Міністерство економіки та довкілля України за підтримки міжнародних партнерів. Міністерство освіти і науки України та Світовий банк обговорили подальше реформування освіти від дошкільних закладів до університетів, повідомляє Міністерство освіти і науки. Загальний обсяг спільних проєктів становить 937 мільйонів доларів. Серед головних пріоритетів – запровадження профільної старшої школи, розвиток дошкілля та модернізація професійної освіти.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Навчальних матеріалів. Також у межах співпраці підтримують громади, які розвиватимуть дошкільну освіту. Зокрема, облаштовуватимуть укриття та покращуватимуть умови для дітей з особливими освітніми потребами. У вищій освіті завершили відбір 12 університетів до мережі кампусів досконалості. Крім того, партнери обговорили цифровізацію освітніх послуг, розвиток сучасних лабораторій та можливості застосування штучного інтелекту в навчанні. В Україні станом на 13 жовтня аграрії зібрали понад 37 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Обмолочено майже 2/3 прогнозованих площ, а середня врожайність становить 49 центнерів з гектара. Серед пізніх культур найбільше зросли обсяги збору кукурудзи. За тиждень аграрії намолотили ще майже 2 мільйони тонн, а загальний урожай сягнув 3,5 мільйона тонн. Також зібрали понад 7,4 мільйона тонн соняшнику та близько 2,6 мільйона тонн сої. Триває збирання цукрових буряків. Водночас жнива пшениці, ячменю, гороху та ріпаку практично завершені. Серед областей за валовим збором зерна лідирує Одещина, далі Дніпропетровщина та Вінниччина. Найвищу середню врожайність зафіксували на Хмельниччині – 70,5 центнера за гектар. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов на наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua.
4: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
2: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
1: Новини зі світу моторів.
2: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Октавія почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол».
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
1: Автоісторія.
2: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. В Україні відкрили перші міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Це напрямки Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород, повідомляє «Укрінформ». Тепер перевізники можуть подавати заявки на відкриття маршрутів онлайн. Від оформлення документів з електронним підписом до погодження з Національною поліцією та ухвалення рішення. Новий сервіс має спростити процедуру і допомогти розвивати автобусне сполучення відповідно до попиту пасажирів. Наступним етапом стане проведення відкритих електронних конкурсів, у яких перевізники зможуть змагатися на рівних умовах. Цифровий кабінет створили в межах реформи автобусних перевезень за підтримки Швейцарії. Вона також передбачає спрощення дозвільних процедур і посилення боротьби з нелегальними перевізниками. Служба безпеки України та Національна поліція викрили колишнього суддю з Черкащини, якого підозрюють у вимаганні грошей у підрядника, що будував оборонний об'єкт для Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, перебуваючи в статусі адвоката, чоловік вимагав 10% від суми договору на будівництво стоянки для військової техніки. У разі відмови він погрожував фізичною розправою над підприємством та його родиною. Правоохоронці заявляють, що завдяки оперативним діям вдалося запобігти зриву оборонного замовлення Міністерства оборони. Підозрюваного взяли під варту. Йому інкримінують вимагання в умовах воєнного стану. За це загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Жовтня в Україні відбудеться міжнародний діалог щодо кліматичної політики та зеленої відбудови напередодні конференції ООН зі зміни клімату, яка пройде в Туреччині, повідомляє Міністерство економіки. До обговорення долучаться представники українського уряду, міжнародних партнерів, бізнесу, фінансових установ і громадськості. Учасники розглянуть екологічні наслідки війни, скорочення промислових викидів, залучення кліматичних інвестицій та можливості поєднання післявоєнного відновлення з модернізацією економіки і виконанням кліматичних зобов'язань. Окрему увагу приділять практичним рішенням, які допомагають Україні підвищувати стійкість до кліматичних змін навіть в умовах повномасштабної війни. Захід розпочнеться о 10 ранку та відбудеться в гібридному форматі – наживо і онлайн. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Організатором виступає Міністерство економіки та довкілля України за підтримки міжнародних партнерів. Міністерство закордонних справ України обговорило поглиблення оборонної співпраці з Норвегією, повідомляє «Укрінформ». Зустріч відбулась під час Варшавського безпекового форуму. Норвезькі компанії спеціалізуються на оборонних технологіях, зокрема на виробництві зенітно-ракетних комплексів «НАСАМС», які Україна використовує для захисту повітряного простору. Співпраця між двома країнами допомагає зміцнювати...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зовнішньополітичного відомства перебуває в Польщі для участі в безпековому форумі та проведення переговорів із міжнародними партнерами. У Києві Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування української протиповітряної оборони, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, працівниця грінінгової компанії сфотографувала позицію ППО з автомобіля та надсилала світлини адміністратору місцевого телеграм-каналу і знайомим. Згодом ці матеріали використовували російські пропагандисти для виправдання ударів по столиці. За висновками експертизи, поширення цих відомостей завдало шкоди державній безпеці. Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. У Службі безпеки наголошують, не можна публікувати фото і відео позиції ППО, її бойові роботи та наслідки російських атак. Адже це може допомогти ворогу і поставити під загрозу життя людей. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрана та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспері з нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
4: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів, а роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримає продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Четвертого сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
4: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до центру Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кіностички.
4: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Льорандо Сефоє» гурту «Каома».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Почали в чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Я обіцяю. Два слова, після яких хтось починає чекати. А що відбувається, коли той, хто їх сказав, уже забув? Я Ірина Батуріна. Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні про обіцянки, які витримують час, і ті, за які доводиться платити іншим.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Починаємо з головної літературної новини тижня. 8 жовтня оголосили лауреатку Нобелівської премії з літератури 2026 року. Нею стала канадська авторка Енн Карсон. Її відзначили за сміливу творчість, яка через діалог з античною традицією створює нові форми сучасної літератури. Карсон працює на межі поезії, прози і естетики. Тож для читачів ця новина – нагода спробувати літературу, яка не поспішає вкладатися у звичне визначення жанру. А 6 жовтня у США оголосили фіналістів Національної книжкової премії. Вона охоплює 5 категорій – художню літературу, документальну прозу, поезію, перекладну літературу та книжки для юних читачів. Переможців назвуть 18 листопада.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Поки одні книжки чекають на нагороди, ми відкриваємо роман, який уже отримав Букерівську премію. У його центрі людина, яка чекає значно довше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Обіцянка південно-африканського письменника Деймона Галгута. На фермі неподалік Преторії живе біла родина Свартів. Чорношкіра Самоле багато років працює в їхньому домі. Їй обіцяють будинок і землю. Але минають десятиліття, і слова так і не стають її власністю. Ось конфлікт, для якого не потрібна складна зав'язка. Людина почула обіцянку, інші мають змогу її виконати. Та щоразу знаходиться причина відкласти. Галгут показує родину через 4 похорони в різні десятиліття. Між цими зустрічами змінюється країна, дорослішають діти, старіють дорослі, а невиконана обіцянка залишається. І тут особливо цікаво спостерігати за виправданнями. У власній версії події людина може залишатися порядною, навіть коли її вчинки говорять зовсім інше. Вона пам'ятає обставини, незручності, сімейні суперечки, але легко перестає помічати того, кому дала слово. За родиною історією проступає історія Південної Африки. Расова нерівність, зміна політичного устрою, питання власності і справедливості. Для Самоле будинок – конкретне місце для життя. Для родини він стає випробуванням того, наскільки їхні переконання відповідають діям. Цей роман вимагає уваги. Оповідь переходить від одного персонажа до іншого. Змінює дистанцію, дозволяє побачити ту саму родину з різних боків. Часом у ній відчувається гірка іронія. Вона заважає зручно розділити всіх на хороших і поганих та заспокоїтися. Фіналу не розкриватиму. Рекомендую книжку тим, хто любить сімейні саги з гострим суспільним змістом. Тут варто стежити за тим, хто говорить, хто вирішує і чийого голосу майже не чути.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер залишимо родинні виправдання і подивимося на героїню, яка після обіцянки одразу береться до роботи. Навіть якщо вона сама зовсім маленька павучиха.
0: Знято за мотивами.
1: Павутиння Шарлоти. Екранізація книжки американського письменника.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Під загрозою. Павучиха Шарлота вирішує допомогти другові. Її можливості здаються крихітними. Вона не може відчинити ворота чи переконати господаря звичайною розмовою. Зате вміє плести павутиння. Шарлота знаходить спосіб використати це так, щоб люди подивилися на Вілбера інакше. Слова на павутині привертають увагу до того, кого раніше могли просто не помічати. У книжці ми довше залишаємося всередині розмов і спостережень оповідача. На екрані працюють голоси тварин, рух, виразні реакції та сусідство великого поросятка з маленькою павучихою. Через цю різницю в розмірах особливо відчутно, скільки може зробити істота, від якої ніхто не чекав порятунку. Мені подобається дивитися цю історію саме через тему обіцянок. Шарлота думає, шукає рішення, витрачає сили. Ми бачимо роботу, яка стоїть за словами підтримки. Це сімейний фільм, але він говорить також про страх, втрату і відповідальність. Його можна подивитися з дітьми, а потім запитати, як ми розуміємо, що другові справді можна довіряти.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Шарлота допомагає тим, що вміє. У наступній історії людина теж перетворила власну можливість на допомогу іншим. І довкола неї згодом об'єдналися тисячі людей.
0: Історія написана життям.
1: Канадець Террі Фокс. Після лікування раку і ампутації ноги він вирішив пробігти через Канаду, збираючи кошти на онкологічні дослідження. У квітні 1980 року почався його марафон надії. Террі біг із протезом. За день долав приблизно марафонську дистанцію. На маршруті були дощ, холод і виснаження. І підтримка з'явилася далеко не відразу. Траплялися дні, коли він залишався на дорозі майже сам. 1 вересня після 143 днів і понад 5 тисяч кілометрів пробіг довелося зупинити. Рак поширився на легені. Террі продовжував говорити про необхідність підтримувати дослідження навіть із лікарняного ліжка. У 1981 році він помер. Його справу продовжили інші. Благодійні забіги на його честь відбуваються в Канаді та за її межами.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А література дозволяє роздивитися ще дві сторони цієї теми – відданість іншому і відповідальність перед собою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Оскар Вайлд – «Щасливий принц». Статуя принца бачить людські страждання, а ластівка стає його помічницею. Вона збирається летіти до теплих країв, але погоджується затриматися, щоб виконати прохання. Коротка казка, у якій кожне рішення допомогти потребує часу і зусиль. Рекомендую для уважного читання. За красою образів тут стоять бідність, самотність і питання про те, що місто вважає справжньою цінністю. Це сумна історія. Тож для читання з дітьми варто бути готовими до розмови. І Леся Українка «Лісова пісня». Пропоную перечитати її, придивляючись до Лукаша. Як поводиться людина, коли почуття стикаються з чужими очікуваннями і побутовою вигодою? Що відбувається з довірою, коли вибір уже не відповідає тому, на що сподівалася інша людина? Це наш читацький кут до теми обіцянок. Драма дає для нього більше, ніж буквальна клятва. Стосунки Мавки і Лукаша дозволяють говорити про вірність почуттям і власному внутрішньому голосу. Раджу тим, хто хоче повернутися до знайомого твору і почути його вже з дорослим досвідом.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми говорили про обіцянки, а підтримка української книжки може початися з конкретної дії. Завітайте до української книгарні, придбайте книжку нашого видавництва, відкрите для себе українського автора. Так ми допомагаємо новим історіям знаходити своїх читачів. І, можливо, сьогодні варто згадати одну обіцянку, виконання якої залежить тільки від вас. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
2: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
2: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
2: Дивлячись де, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
2: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
2: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
2: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
2: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
2: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
2: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
2: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
2: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
2: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
2: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
2: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
1: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
2: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання, але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася. І це все я пам'ятаю найяскравіше.
1: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
2: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала, я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
1: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
2: Я думаю, 10 років тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
1: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
2: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть. Просто постояти, чимось потрясти – це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
1: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
2: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Mm-hmm. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
1: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
2: Важко сказати. Саме на професійній сцені серед танцівників.
1: Так.
2: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях. Я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
1: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
2: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ, у мене завжди... В тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають музику, я танцюю, мабуть, 30 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика.
1: О, Боже.
2: І незадовго до цього я якраз думала, у мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика. Mm-hmm.
1: Ну, потім же ж відновилося якось так?
2: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить. Я вийшла зі сцени, і мені організатор каже, вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись. Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути. Я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла. І все.
1: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
2: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі культурний простір, тож продовжуємо. сцени – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
2: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті, але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
1: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
2: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості в коханні. Тобто залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
2: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що, ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
2: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життями. Це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
2: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час, але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції, і я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх, тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями, тобто це був мій перший досвід за кордоном викладання.
1: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
2: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. У нас зараз популяризована іспанська мова також, тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
1: А як складно вам? Чи ні?
2: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому. Я з дівчатами дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
3: Так, це дуже класний досвід.
2: Так.
3: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
2: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
3: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
2: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Це мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
3: А як часто вони надихають вас?
2: Часто. Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
3: А що, окрім учнів, вас надихає?
2: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт. Тому мене може надихати все.
3: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
2: Почнемо з танцювального залу. До того, як вийти на сцену, це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама, навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність, коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
3: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
2: Я, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво, тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєшся у багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони, у багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо в мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси, взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку, це взагалі не для цього, ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто. Так, звісно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
2: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва я не спостерігала за цим. Але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
3: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
2: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
3: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
2: Не можу сказати, що краще. Але можу сказати те, що більш мені по душі, це старі записи.
3: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
2: Я думаю, що ні, тому що старі записи, це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні, тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
3: А, ну так.
2: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
3: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
2: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
3: Про яку сцену або міжнародний проект ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
2: Вже здійснилося.
3: Здійснилося. Так. А ще які мрії?
2: Не скажу. Секрет.
3: Що для вас означає справжній успіх у професії?
2: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх, у нас немає якогось стандарту, так.
3: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
2: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
3: Дякую вам.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
3: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був «Культурний простір» на радіо Кривбас і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей.
0: Поети та співаки, митці та композитори – фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Скільки, на вашу думку, потрібно часу, щоб упіймати одну рибу? Година? Дві? А якщо я скажу, що іноді все вирішують 5 секунд? І одне неправильне рішення може коштувати перемоги на турнірі. Сьогодні говоримо про професію, де суперником стає не лише риба, а й природа, час і власні емоції. То ким насправді є професійний риболов? Людиною, якій просто нащастило знайти улюблене хобі, чи спортсменом, який постійно приймає рішення під тиском? Спробуємо розібратися. Вітаю всіх, хто разом із нами. В ефірі програма «Є така професія», де ми знайомимося з людьми, які не просто працюють, а живуть своєю справою, і дізнаємося, що насправді стоїть за професіями, про які ми, здається, знаємо все. Сьогодні говоритимо про професію, де важливі не лише терпіння і удача. Тут потрібно вміти читати водойму, миттєво змінювати тактику, працювати холодною головою і іноді ризикувати заради перемоги. У студії Микита Фішич. Професійний риболов, спортсмен і організатор риболовних змагань. Микито, рада бачити тебе в нашій студії.
2: Так, взаєм, дякую.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як хобі стає професією? Якщо згадати всі титули, турніри, досвід, який момент ти назвеш початком цієї історії? Коли риболовля перестала бути твоїм просто відпочинком?
2: Ти думаєш, що, мабуть, після великих комерційних турнірів, коли збираються команди зі всієї України, не тільки з твого міста, коли ти починаєш знайомитись з великими спортсменами, коли ти зарекомендовуєш себе як рибалка, який розуміє не тільки, як правильно зробити, але й підлаштуватись під умови. І, мабуть, хобі переросло в роботу, коли запропонували рекламувати бренд риболовний. І після цього вже якось я зрозумів, що треба масштабуватись все далі і далі, так як це може перерости в основну роботу. Я зрозумів, що треба масштабуватись, і потихеньку все почало рости все більше і більше, і майже через 3 роки це вже переросло в основну роботу.
1: Скільки тобі було, коли ти почав?
2: 13 років.
1: Це досить такий молодий вік, і ти вже досяг таких результатів.
2: Так, в 13 років це почало бути, мабуть, роботою, а риболовний спорт почав бути присутнім в моєму житті років з 9. Це був кубок Кривого Рогу з ловлі фідеру. Тоді я вирішив, що треба пробувати.
1: Пишаємося тобою, які в нас таланти є в нашому місті. А чи був момент, коли тобі сказали, що це просто хобі, а не професія? Так, як ти реагував?
2: Я коли все це починав, тільки на самому старті, багато від кого чув, що це тільки хобі, забудь, яка робота, що вона тобі може приносити. І на початку так, було дуже неприємно це чути, ну, типу як, якщо воно приносить гроші, дохід, все, чому воно не може бути роботою. Але потім, коли все почало більше і більше масштабуватись, то зрозумів, що краще не слухати, а робити так, як виходить.
1: Так, правильно. Завжди треба чути себе і як відчуваєш, так і робити.
2: Так.
1: Коли ти зрозумів, що азарт змагань захоплює більше, ніж сам процес ловлі?
2: Перші змагання я провів десь років 12, ну, з підтримкою дорослих людей. Я виступав як учасник, як організатор. Дуже сподобалось саме бачити емоції людей, а не тільки їх переживати. І, мабуть, от років через 4-5 захотів це вивести на масштабний рівень, так як після початку війни в нашому місті змагання взагалі пропали, їх не проводять взагалі. А коли приїжджаєш в інші міста, я бачу, що збирається по 25-30 команд, така прям, обійненька трошки. І захотілося, щоб наше місто було теж розвинено в цьому напрямку і почати розвивати. В минулому році я почав це робити на постійній основі. На перші змагання було всього 11 людей. На даний момент вже приїжджає порядка 30 людей з різних міст України. Ось нещодавно, на минулому тижні, був турнір. Приїжджали люди з Києва, з Одеси, з Дніпра, з Харкова. Людям це подобається. І що саме головне, місто починає трошки набивати цього культу. І в наступний сезон планується кубок та чемпіонат області з ловлі береговим спінінгом саме в нашому місті, на окраїнах.
1: Супер. Сподіваємось, ти нас запросиш. Буде цікаво.
2: Так.
1: Що було найскладніше пояснити людям, які далекі від спортивної риболовлі?
2: Як відпускати рибу? Як так можна? Як тратити можна гроші на риболовлі, потім відпускати рибу? Кожен, хто чув, каже, та я за такі гроші там накуплю фуру там червоної риби, ікри, там ще щось. Ну, для людей це... Вони не розуміють, як можна відпускати рибу. Але зараз це к нам прийшло більше з Англії, з Європи. Риба не їжа, риба друг. І дуже багато зараз становиться спортивних водойм, де риба ловиться і одразу ж відпускається. Зважилась там фотосесія, так і одразу ж відпускається. До риби починають відноситись як не просто їжа, а як це частинка себе, частинка твого хобі, і ти повинен бути їй вдячен за емоцію, яку вона тобі дала.
1: Це вже справжня філософія.
2: Так.
1: Якби сьогодні довелося починати все з нуля, що б ти зробив інакше?
2: Більше, мабуть, розвивався в соцмережах. Більше комунікував з спортсменами і, мабуть, менше слухав би ютуб-блогерів. Ну, не всіх так, але багато хто кажуть неправдиві речі заради просмотрів, лайків і тому подібне. Найкращий опит – це опит, який передається або на водоймі, або вживу.
1: Так, досвід – це крута штука.
2: Так.
1: І ти вже його здобув, і вже маєш досить гарні результати.
2: Трошки так маю.
1: На турнірах риба не читає красивих цитат з соцмереж, то...
2: Так, згоден. Але соцмережі – це твій путь, і без них, я думаю, нічого б не було.
1: Так, це допоміжний засіб, він запускає.
2: Так.
1: І людей залучає більшість.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що на турнірі вирішує більше? Досвід, холодна голова чи вміння ризикувати?
2: Я думаю, що все разом. Якщо емоції беруть вище тебе, то яким би ти не був сильним спортсменом, ти програєш. Тому що ти починаєш хапатися за все підряд. Якщо за фідерну ловлю, ти починаєш бігати по дистанціям. Ти руйнуєш просто всю тактику, яку ти наробив. Якщо це береговий спінінг, ти починаєш бігати по точкам, ти не виколупуєш ту рибу, яка в тебе навіть і була. Ти не отримав клювань з першого закиду, все. Ти починаєш бігати, суетитись якось, робити на ті речі. І так само досвід дуже багато вирішує, але ще є такий фактор, як удача, і навіть новачок може спіймати там шалену якусь велику рибу і обійти професіонала.
1: Як то кажуть, новачкам завжди везе.
2: Так.
1: Чи був випадок, коли ти зрозумів, що програв ще до першого закидання?
2: Ні, ні разу такого не було. Інтрига, вона йде весь тур і навіть до останньої хвилини. Дуже часто таке бувало, що знаходимося з командою там на четвертому, на п'ятому місці, і за 10 хвилин до фінішу коліє там трофей, і він витягує тебе на призові місця. Хоча ті, хто вже були в трійці, вони вже починали там
1: святкувати,
2: так, що все, ми в призах, а тут плацають. І так само було в нас. Ми в призах, ми вже розслабились, бах, і нас збивають. Так що інтрига, вона знаходиться до останньої хвилини. І хто би поряд не сів, завжди хвилювання, так, нерозуміння, що робити, але до останньої хвилини йде боротьба.
1: Це ось ще трошечки, зараз,
2: так?
1: Це така інтуїція теж присутня у цьому виді спорту.
2: Так, звісно.
1: Яке рішення під час змагань було найбільш авантюрним, але принесло результат?
2: Це було на Кубку Західного регіону Хмельницької області. Перший тур, я попадаю в сектор з сусідами, які на порядок сильніше мене, в яких я взагалі питав, як ловити, і тут я попадаю з ними. Я розумію, що зараз буде дуже великий пресинг, і вони будуть робити все, щоб забрати рибу, яка в мене на точці. Це була весна, і риба дуже обережна в такий час. І коли ти починаєш сипати дуже інертний корм, вона шугається навіть не від кількості, а від яркості запаху. Я розумію, що в мене немає більше варіантів, що робити, так як все, вони всю рибу максимум вижимають. Я роблю літній такий, як називають, інертний такий, прям сильний корм, висипаю його, і в мене одразу встає риба. І вони в шоці, ну там, три людини вправо-вліво, вони не розуміли, що робити, так як наоборот встали, починає активно клювати. І тоді я з місця там 9-го вискочив на 3-тє місце в зоні.
1: Супер, молодець. Це прям як в шахах, така стратегія.
2: Риболовля – це 3D-шахмати на воді.
1: Цікаво, треба запам'ятати. Чи можеш по поведінці суперника зрозуміти, що він зараз сидить на рибі?
2: Так.
1: ти це розумієш одразу.
2: Так, це видно по людині, коли людина дуже сконцентрована, коли вона намагається максимально скрити те, що вона використовує. Як зазвичай, на риболовних стульчиках, називаються платформи, стоять столики з зонтами там, чи там, стентами якимось. І коли ти бачиш, коли людина починає накриватись там, якимись там, фартушками, там, ще щось накривати, скривати максимально, то це одразу зрозуміло, що у людини все виходить, і вона намагається як можна більше це все скрити.
1: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що найбільше виснажує на турнірах? Хоча про це майже ніхто не говорить.
2: Мабуть, емоції. Морально дуже сильно встаєш. Дуже сильно. Ти встаєш після туру, і ти ніякий взагалі. У тебе 5 годин без перерви, у тебе голова напружена. Не хвилини відпочинку, тому, мабуть, я думаю, що морально більше всього встаєш, але це ніхто ніколи не говорить.
1: Тобто тур триває 5 годин приблизно?
2: З фідерної ловлі, так, 5 годин.
1: А інші види? Які тривалості часу?
2: В короповій ловлі на офіційних турнірах 3 доби, на комерційних 4, 5, 7, нон-стопом.
1: А яка помилка коштувала тобі найдорожче?
2: Я думаю, що в цьому році на Кубку України з відборів до юніорської збірної U25, коли ми приїхали на набережну в Києві, я там виступав як тренер команди, але як учасник взагалі ні разу. У нас було тільки одне тренування, і думаю, що якби одна помилка, але вона коштувала багато чого. Якщо було б хоча б 2-3 тренування, то все могло б бути по-іншому.
1: Зараз трошки рибальської психології. Хочу залізти тобі в голову. Можна?
2: Так, так.
1: Як зрозуміти, що сьогодні потрібно змінити тактику, а не вперто чекати на свій шанс?
2: В риболовному спорті завжди треба підлаштовуватись під умови. І таке буває, що ти кожні 20-30 хвилин міняєш тактику і хід дій.
1: І погода може змінитися, і напрямок
2: Звісно.
1: Вітру. Це ж теж залежить від, так, від
2: так,
1: цього?
2: Взагалі дуже сильно це все залежить. Тому якщо впертись в одне і йти от прям до кінця з цим, то дуже часто, що можеш залишитись на останніх місцях.
1: Потрібно завжди щось придумувати, міняти тактику.
2: Так, якщо воно працює, добре. Якщо воно не працює, то немає смисла в нього впиратись.
1: Буває таке, що рибу доводиться буквально перехитрити. Розкажи про такий випадок.
2: Так, була така історія разок. Виїхали з хлопцями, скажімо так, на невеличкі змагання, міжсобочки, можемо так це назвати. Вирішили позмагатись з ловлю самі для себе. Виїхали на наше водосховище, всі розуміють, що сом клює тільки на ракушку, і всі починають її розкривати і ставити її на гачок. Я на це дивлюсь, розумію, що як-ніяк, але треба якось трошки зробити інакше. Не хочеться так, як всі. Я взяв з води цих маленьких равликів і насадив їх на гачок через волос. Ну, це риболовна така насадка. І по ітогу так. Воно все вийшло, вийшло набагато краще, так як вона виглядала в воді. Просто як звичайний равлик та й все. А в них це воно виділялось дуже сильно. Ну просто без ракушки, без нічого. Просто м'ясо лежало в них на дні. Тому так. Просто можна сказати, що обхитри. Воно її засмактувало вже разом з очком.
1: Тобто риби бувають теж професійні, вони теж розумні, але так. Іноді вдається їх перехитрити. Наскільки важливо вміти читати водойму? Що ти бачиш такого, чого не помічає звичайна рибалка?
2: Мабуть, вихід риби, її активність, саме дно, термоклін, всі погодні умови. Так як їх треба дуже сильно вивчати, постійно аналізувати, наблюдати. І були навіть випадки на змаганнях, коли аналіз природи приніс золото та й поїздку на чемпіонат світу.
1: Чи були ситуації, коли інтуїція виявилася сильнішою за досвід?
2: Так.
1: Мабуть, так часто буває?
2: Ні, це буває не часто, але, наприклад, тут раз була ситуація в Кіровоградській області, коли приїхали на турнір, все. Турнір був аматорський, але приїхали дуже сильні хлопці. Це був турнір після чемпіонату України, і для них це було як а-ля невеличке тренування. І вони вирішили заїхати до нас. Ми були в шоці, ми навіть на це не розраховували. І коли в нас була вироблена тактика, що ми ловимо з дистанції там 30, 55 і 60 метрів, на ближній дистанції ми навіть і не заходимо. нема смисла навіть пробувати. І я бачу, що в мене в зоні сусіди були якраз два чемпіони України, які тільки приїхали з турніру, які не тренувані і ще заряжені ще з минулого турніру. І вони стають ближче, ніж ми. Якщо ми стали 55, то вони стають 50 метрів. Трошки ближче, ніж ми. Я починаю бігати, а вони за мною. І тоді я розумію, що треба вставати максимально близько, 5-10 метрів від берегу, ну, ближче вже буде нікуди. І так воно спрацювало. Хоча тактика була ось така, і сказали впиратись на неї, так як вона буде працювати. І інтуїція перемогла в цьому турнірі.
1: А яку рису характеру найшвидше ламає професійна риболовля?
2: Мабуть, особисте его, коли ти вважаєш, що ти розумніше за всіх, нікого не треба слухати, я от так знаю, воно по-любому буде працювати, бо я в цьому впевнений. І ось я думаю, що коли его бере верх, то професійна риболовля починає сипатись.
1: Як ти справляєшся з моментом, коли кілька годин немає жодного результату? Що відбувається в голові?
2: В голові відбувається якісь взриви, я не знаю, як це пояснити, тому що в тебе йде тур, змагання, і ти сидиш в себе в секторі, ти не можеш нікуди не піти, не подзвонити, так як на багатьох турнірах телефони заборонені під час туру. Тебе один вихід – думати, щось робити, щось пробувати. Навіть якщо ти в це не віриш, треба пробувати.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Якщо поруч починають активно ловити інші, а в тебе тиша, як не піддатися паніці і не почати метушитися?
2: Не дивитись по сторонам. Був раніше дуже титульний спортсмен. Він не зараз є, але він зараз вже не виступає сильно. Олег Таранов, це з Дніпра, якщо не помиляюсь. Він зліва і справа від себе ставив дуже великі такі зонти. І щоб на нього не дивились, він ні на кого. І він просто собі ловить, він не звертає уваги ні на кого, тому що в нього була така проблема. Він тільки бачить, що хтось починає ловити все, він починає за все хапатись. У мене теж таке було на початку. Я не міг дивитись на те, як хтось ловить, а я не ловлю. Навіть якщо і я ловлю, і сусіди, для мене це крах. Все, в мене все сипеться, щось падає, там, щось починає робити, якісь помилки дуже великі. Тому просто не дивитись на сусідів, не звертати уваги, концентруватись на вудлищі, на собі. Ні, робити те, що ти звик.
1: Концентрація – це основа успіху.
2: Так.
1: А тепер перевіримо, чи справді рибалки так добре вміють відповідати коротко. Рубрика «Швидкі рішення». Найемоційніша перемога чи найбільш прикра поразка?
2: Найемоційніша перемога.
1: Але поразка – це досвід.
2: Так, але перемога – це підтвердження твого досвіду.
1: Який улов ти пам'ятаєш досі?
2: Мабуть, перший турнір з кропової ловлі, коли отримав свого бікфіша в своєму житті 24 кілограми короб.
1: Супер. Найрозумніша риба яка?
2: Я думаю, що короб.
1: Найдивніше, що коли-небудь витягав із води?
2: Труси.
1: А без чого можеш поїхати на турнір, але дуже не хочеш?
2: Без платформи.
1: Якби дозволити взяти лише одну приманку на весь сезон, що б це було б?
2: Пілець.
1: Яке слово найкраще описує спортивну риболовлю?
2: Адреналін.
1: А тепер давай поговоримо про чемпіонат світу. Як ти до нього прийшов, які нагороди отримав?
2: Так, це був 24-й рік. Я з командою прийшов кубок і чемпіонат України, так як це йдуть відбори. Приїхали на водою, ми зрозуміли, що не буде все так легко, як здається. І тоді нам допомогло тільки одне – це аналіз природи. Перший тур прийшов з натяжкою, і ввечері після першого туру ми просто ходили, дивились на воду, дивились на саму водойму. І побачили те, що вода починає цвісти, саме в ній трава. Є така риболовна добавка в прикормку, як називається, це ЛС. Це комплекс амінокислот. Це прям така дуже кисляча така от тема. Вона підіймає рівень pH у самій принаді. І тоді ми беремо нашу прикормку і заливаємо це ЛС-ом, не розмішуючи з водою, щоб був прям дуже великий концентрат. І за рахунок того, що був підвищений рівень pH у принаді, і підвищений рівень pH у воді. Нам це допомогло поїхати до чемпіонату світу. Але прямо за тиждень в мене кардинально змінились плани, не встиг поїхати. Але в цьому році зараз проходить відбір. на чемпіонат світу з юніорів. Ми з напарником приймаємо в ньому участь. Перший етап пройшов, залишився другий. Тому будемо боротись до останнього і надіємося, що поїдемо в Португалію цієї осені.
1: Нехай все здасться.
2: Так, дякую.
1: Микито, дякую тобі за цю розмову. Сьогодні ми вкотре переконалися, що за кожною професією ховається найбагато більше, ніж дається на перший погляд. І професійна риболовля – це точно не про випадкову удачу. Це про знання, досвід, характер, витримку і вміння приймати правильні рішення тоді, коли часу на розбив майже немає. Бажаю тобі нових перемог, сильних суперників, чесної боротьби і таких історій, які ще не раз стануть приводом для цікавих зустрічей. Друзі, якщо пропустили початок або хочете ще раз почути цю розмову, дивіться відеоверсію інтерв'ю на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». З вами була Ірина Батуріна. До нових зустрічей у програмі «Є така професія».
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на «Радіо Кривбас». Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю. Територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чужий успіх іноді болить так, ніби це наша поразка. Чому ми починаємо змагатися навіть там, де ніхто не оголошував змагання? Мене звати Ірина Батуріна, це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо Кривбас. Сьогодні про заздрість, чужі перемоги і життя, яке можна загубити за порівнянням.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У Франкфурті триває міжнародний книжковий ярмарок. За програмою організаторів, цьогоріч він проходить із 7 до 11 жовтня. Почесна гостя – Чехія, яка представляє свою літературу під гаслом «Країна на узбережжі». Для країни без виходу до моря – це образ уяви. Література дозволяє створювати простір, якого немає на географічній мапі. До програми чеської участі заявлено 75 авторів. Для читачів такі події цікаві можливістю відкрити літературу за межами кількох найвідоміших імен. А 10 жовтня на літературному фестивалі в британському Челтнемі заплановано зустріч, присвячену 6 романам короткого списку Букерівської премії. Автори долучатимуться особисто та онлайн. Це нагода почути, як самі письменники говорять про свої книжки, ще до оголошення переможця.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Премія обирає одного, читач може обрати кількох. А от героїні нашої наступної книжки варто прийняти навіть те, що успіх дістався комусь іншому.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ребекка Кван – жовтолика, Джун Гейворд і Атена Лю – письменниці. Вони навчалися в одному університеті, але їхні кар'єри склалися по-різному. Атена стала літературною зіркою. Джун залишається в її тіні і дедалі частіше думає про несправедливість такого розподілу уваги. Після раптової смерті Атени Джун забирає її рукопис, редагує його і видає за власний. Як розвиватиметься ця історія – залишу вам. Найцікавіше тут голос самої Джун. Ми чуємо її пояснення і спостерігаємо, як вона поступово змінює назву власних учинків. Привласнення чужої праці в її версії стає майже заслуженою можливістю. Чуже визнання – доказом того, що світ колись був до неї несправедливий. Читати – це незручно, бо письменниця показує героїню зсередини там, де людина не вважає себе лиходійкою. Вона може почуватися ображеною, недооціненою, позбавленою шансу із цих почуттів побудувати виправдання. Однак роман говорить також про расизм, видавничу індустрію та право розповідати чужі історії. Атена писала про китайських робітників у Першій світовій війні. Джун привласнює і текст, і можливість отримати визнання за цю розповідь. Навколо книжки працює цілий механізм – видавничі рішення, публічний образ авторки, відгуки, інтернет-суперечки. Особливо гостро відчувається, як увага перетворюється на річ, якої героїні постійно недостатньо. Можна отримати те, чому заздрила, і все одно продовжувати озиратися. Кого хвалять більше, кого запросили, про кого говорять. «Жовтолика» підійде тим, хто любить сатиру, напружену оповідь і персонажів, яким не хочеться довіряти. Українською роман вийшов у видавництві «Жорж».
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер змінимо письменницький кабінет на концертну залу. Тут чужий талант неможливо сховати в шухляду. Він звучить, і саме це стає нестерпним для іншої людини.
0: Знято за мотивами.
1: «Амадей» – фільм Мілоша Формана 1984 року, знятий за п'єсою британського драматурга Пітера Шефера. Важлива деталь перед переглядом – це художня драматизація. Екранну історію суперництва Моцарта і Сальєрі не слід сприймати як документальний виклад їх стосунків. У творі Сальєрі достатньо обдарований, щоб почути велич музики Моцарта. І саме здатність її зрозуміти робить його переживання такими гострими. Перед ним талант, який він упізнає, але не може зробити власним. Особливо його дратує невідповідність між музикою і поведінкою її автора. Він очікує від генія величності, стриманості, поважності, а бачить людину, яка поводиться зовсім не так, як, на його думку, мала б. У цьому конфлікті впізнається знайоме. Нам буває легше прийняти чужий успіх, якщо людина відповідає нашому уявленню про те, хто його заслужив. На сцені п'єси цей конфлікт розкривається через діалог і розповідь. Кіно додає обличчя слухача, оркестр – простір театру. Ми одночасно чуємо музику і бачимо, що вона робить із людиною, яка не здатна спокійно пережити чуже обдарування. Раджу дивитися Амадея, стежачи за реакціями Сальєрі. Чого він прагне в кожній сцені? Створювати власну музику чи допомогтися, щоб інший звучав тихіше?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але суперництво може мати і інший фінал. Одного разу на Олімпійському стадіоні двоє спортсменів вирішили, що радість перемоги можна розділити.
0: Історія написана життям.
1: 1 серпня 2021 року на Олімпійських іграх у Токіо відбувався фінал чоловічих стрибків у висоту. Катарець Мутаз Баршим та італієць Джан Марко Тамбері показали однаковий результат – 2 метри 37 сантиметрів. За кількістю спроб вони також були рівними. Наступну висоту не подолав жоден. Можна було продовжувати боротьбу за допомогою перестрибування, але спортсмени погодилися розділити золоту медаль. Обоє стали олімпійськими чемпіонами. Це були друзі і водночас суперники. Обоє знали, скільки коштує повернення після серйозних травм. У момент рішення вони бачили поруч людину, чий шлях добре розуміли. Не будемо приписувати їм заздрість або вигадувати внутрішні монологи. Факт простий. Правила дозволяли розділити перемогу, і вони обрали цей варіант. Мені в цій історії подобається реакція. Радість іншого не заважає власній. Їхні обійми після рішення стали частиною олімпійської історії. Звісно, далеко не кожному нагороду можна розділити. Але цей епізод дозволяє на хвилинку відійти від звички бачити в чужій перемозі доказ своєї меншовартості. Тут двоє опинилися на найвищій сходинці. І нікому не довелося зіштовхувати звідти іншого.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер повернімося до книжок, де боротьба за першість починається навіть без стадіону.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Іван Нечуй-Левицький, «Кайдашева сім'я». Пропоную перечитати її, звертаючи увагу на побутове суперництво. Хто має більше прав? Кому дістається краще? Хто кого перехитрив? Тут навіть звичайна груша може стати приводом для тривалої ворожнечі. Повість не зводиться до заздрості. У ній є питання власності, родинної влади, виснажливої праці і особистих меж. Але для нашої теми цікаво, як потреба перемогти близьку людину поступово витісняє можливість жити поруч. Раджу тим, хто хоче повернутися до української класики без шкільного завдання і почути за її гумором дуже впізнавані сімейні інтонації. І ще одна знайома історія – «Білосніжка та семеро гномів» у записі «Братів Грім». Спробуйте прочитати її, придивляючись до королеви. Дзеркало для неї – постійна перевірка власного місця серед інших. Їй недостатньо бути красивою. Потрібно, щоб ніхто не був красивішим. У цьому й пастка. Власні переваги перестають тішити, щойно поряд з'являється хтось, кого поставили вище. Сучасного телефону в касті немає. Але звичка щодня перевіряти, хто кращий, уже є. Оригінальна казка містить жорстокі епізоди, тому для читання з дітьми варто обирати відповідне віку видання. А дорослим вона дає нагоду запитати себе, чи не надто часто ми звертаємося до свого уявного дзеркала.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Чужому успіху можна допомогти статися. Купуючи книжки в українських книгарнях, ми підтримуємо авторів, перекладачів, редакторів і видавців. Обирайте українську книжку, радьте прочитане друзям. Нехай хороші історії отримують більше уваги. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

аналізуй мене, не записуй мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить, люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Біля мікрофона Надія Шпигун і це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють культуру нашого міста, надихають і допомагають нам дивитися на звичні речі зовсім по-новому. А сьогодні наша гостя – людина, яка знає, як перетворити шматочок тканини, дерева чи кілька ниток на справжнього героя, а дитячу фантазію – на цілий театральний світ. Головна режисерка Криворізького міського театру «Ляльок» Ірина Рожкова. Ірино, щиро рада вітати вас в нашій студії.
2: Я теж всіх вітаю. Добрий день.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Скажіть, будь ласка, як ви прийшли саме до театру «Ляльок»? Це був свідомий вибір, чи життя саме привело вас за лаштунки?
2: Можна сказати, що свідомий, тому що, я коли була маленька дуже, я мріяла бути як мама провізором. Але потім, коли я пішла до музичної школи, я зрозуміла, що не можу без сцени. І перший свій вихід з лялькою, ми грали у третьому класі виставу «Теремок», я грала мишку. І мені дуже сподобалось те, що мене не бачать, а чують. Ми дуже хотілося знати, чи впізнали мене батьки. І з тих часів мені сподобалось дуже саме це. Це дійство, що я схована за ширмою, і мене не видно, але чути, я граю цю роль. І це були ляльки-рукавички, які це самі такі примітивні вважаються. Але це було дуже чудово. Мені дуже сподобалось.
1: І як батьки впізнали голос?
2: Звичайно.